0: FM.
1: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt T-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
2: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
6: Hvad skal jeg til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
10: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
12: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
14: Hej.
13: I lørdag, så rammer du 7 rigtigt.
14: Så du gas på mig?
13: Det er ikke gas. Du har vundet 1.450.000.
15: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
18: Hvad for noget?
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
21: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Hvad skal jeg til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
0: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
3: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
4: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
3: Møder og mails, fakturer.
4: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
3: Nå, hvad skal jeg så have?
4: Kom lige med.
0: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
5: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
6: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
7: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
11: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
12: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casino-stemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom,
1: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus. Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
4: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
5: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
6: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
5: Hvad?
6: Jeg kører du bil, når du kører bil.
7: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
12: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu.

0: Hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: Pop FM, godt humør og musik du kender.

0: FM.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på brunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
4: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
5: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
9: Wow!
8: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
9: Ja.
10: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Hvad skal jeg til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
17: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
18: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: FM.
1: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
3: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Bro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
14: Hører du noget?
15: Ja, jeg hører noget.
14: Du har vundet 1 million her i weekenden.
15: Er det rigtigt?
14: Det er rigtigt.
15: For helvede. Fedt.
14: Kæmpe stort tillykke.
15: Fedt. Så er lykke med mig alligevel jo.
14: Ja.
16: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
17: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: 5.
1: Nu er min computer frosset igen.
2: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
1: Jeg prøver lige at genstarte.
2: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
1: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
2: Jeg sagde det jo.
3: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
6: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
7: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
6: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
7: En ekstra ferie?
6: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
8: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
9: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne. Så du kan få lave priser.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lige nu i Rema 1000. Smagfulde stenfri vindruer. Vælg mellem Ruby Dream eller Cotton Candy. Kun 15 kroner per bakke. Rema 1000. Meget mere discount.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
12: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hører du noget?
2: Ja, jeg hører noget.
1: Du har vundet 1 million her i weekenden.
2: Er det rigtigt?
1: Det er rigtigt.
2: For helvede,
1: mand. Fedt. Kæmpestort tillykke.
2: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
1: Ja.
3: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kr. I rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hello.
8: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
9: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
8: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
9: En ekstra ferie?
8: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
10: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
14: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
15: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
16: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevalgt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
10: Er du dum i hovedet, eller
11: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
10: Så hold nu kæft og se kampen.
12: Hey, ro på. Det er bare Aalborgs fodbold.
13: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
14: Tyvstart julen i Fleggaard.
15: Det er lige over grænsen.
14: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
16: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
17: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000, meget mere discount.
18: Du er på Pop FM. Og musik du kender.

0: på FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen. Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bær Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
3: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år. Spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er man spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
2: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
3: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet. Og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
7: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EB2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EB2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EB2 på Mercedes-Benz.dk.
8: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Pop FM er godt humør og musik, du

0: FM.
1: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
7: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
8: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
9: 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
10: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
11: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
10: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
11: En ekstra ferie?
10: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
12: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
13: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
15: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
16: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
17: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
18: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
19: Vi er i godt humør, og musik

0: FM. Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Skal årets firmajulefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firmajulefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag. Og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
10: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
11: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
18: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
19: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Er det en lille klassiker fra Lis Sørensen lige at vågne op på? Her var ind til dig igen.
1: Kom herind til os igen.
0: Ja, kom ind til os igen, ikke? Fordi vi byder på lidt, måske ikke ligefrem kaffe og så videre, men i hvert fald et dejligt morgenprogram. Vi har topstart klar til dig lige efter nyhederne. Den bestyrer Simon morgenen igennem. Han kommer her.
2: Godmorgen. Her kommer nyhederne fra Simon Roligård. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden så ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Siden sidste år der har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, også selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Så vokser bunken af klager hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået indsigt i. For eksempel så modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket altså er en ret stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets Ombudsmand, der peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, så kan de her mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er nemlig blevet meget lettere at sende en klage afsted. Og så var Rusland indblandet i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i begyndelsen af august. En drone med sprængstof blev nemlig fundet tæt på et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig, det siger Tysklands indenrigsminister Alexander Dobrindt ifølge nyhedsbureauet Reuters. Som konsekvens så kræver Tyskland nu, at det russiske generalkonsulat i Bonn og en russisk kulturinstitution i Berlin bliver lukket. Og samtidig så formoder indenrigsministeren, at Tyskland er mål for flere russiske angreb. Både EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen og NATO's generalsekretær Mark Rutte udtrykker fuld støtte til Tyskland i den her sag. Tech-giganten Apple har nu også omdøbt søen Lake Ontario til Lake America i deres kort-app. Det gælder for brugerne i USA, og det sker altså efter en ordre fra præsident Donald Trump, det skriver BBC. Også Google har altså ændret navnet, og det her navneskift kommer efter, at handelsforhandlinger mellem USA og Canada brød sammen i august. Og USA indførte told på kanadiske varer for 129 milliarder kroner. Et flertal af amerikanerne er så imod det her nye navn, det viser en måling fra Reuters.
3: Vejret på Pop FM.
0: 14-17 grader udenfor lige nu, og du skal regne med en onsdag, hvor det bliver sådan en skydevejr med byer. Der kan bare være kraftige byer imellem, og med torden og med havl på Bornholm i formiddag først tørt med lidt eller nogen sol. I de nordlige egne i løbet af eftermiddagen opklaring fra vest med tørt vejr og en del sol, og så temperatur undervejs. Imellem en 15 og en 20 grader. Det er, hvad du skal regne med.
4: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af Fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken. Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik. Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender. Og sendt afsted ud i dagen med Topstart.
1: Nøj, hvor skal det blive dejligt. Jeg kan mærke, at jeg trænger til sådan en topstart på dagen. Hvad med dig?
0: Ja, det er det samme her, og jeg har virkelig brug for den i dag. Men det kan vi lige vende tilbage til.

0: Så står han der med åbne arme. Boy George, kammerkamelian, der var Culture Club.
1: Godmorgen. Nu får du 4 timers frisk morgenradio. Velkommen til Topstart på Pop FM. Dine værter er Anna Henriksen og Henrik Forsum.
0: Og her står vi med åbne arme.
2: Præcis. Ja. Klar til at tage imod dig, som måske også har brug for en topstart på dagen. En lille pick-me-up for at komme videre ud i den her onsdag. En dag, der heldigvis vipper os over mod den gode ende, ikke?
0: Ja. Nu er vi på midtpunktet der på ugen, ikke? Nu vipper det over på den fede halvdel af ugen. Og jeg trænger virkelig til en topstart på dagen i dag.
2: At vi trænger ligesom selv til det her program på en eller anden måde, ikke?
0: Ja, gør vi faktisk.
2: Så det er jo godt for, at vi hjælper os alle sammen. Og hvad er der med dig? Du sidder derovre med lidt små øjne lidt og gnider dig lidt.
0: Ja, lidt bøgeøjne, ikke? Altså. Nej, men det er fordi, jeg kommer til at se ting først. Jeg tror ikke, jeg sov før ved 11-tiden. Og så har jeg jo badet mig i både kagevær, cremant og prosecco og champagne. Der var boble smagning i går aftes.
2: På en tirsdag,
0: ja. Så på en tirsdag. Hvad er det for noget skørlevnet og det er værd noget.
2: Ja, men man må tage sin kampe, når man er morgenvært. Så beslutter man sig for, hvad er egentlig værd at være længe op for. Og det var alle de der førnævnte drikkevarer.
0: Ja, de var gode,
2: de der var værd at være længe op for.
0: De var gode bobler.
2: Jamen sammen her, jeg er faktisk også lidt klatret. Jeg valgte også lige at skulle ud og føje den en lille smule i går. Mm. Sådan tirsdag aften med min veninde, som har 2 små børn. Så ja. Når hun endelig er klar en tirsdag aften, så er det bare om at sige ja.
0: Så siger man ja.
2: Den er også værd at blive længere på,
0: ja,
2: ikke?
0: Ja, det er klart.
2: Så det var hyggeligt. Træskede Frederiksberg rundt. Fantastisk. Så vi har lige brug for masser af god energi i dag. Masser af god musik.
0: I den grad.
2: Et godt program, ikke?
0: Ja, et godt program. Ja. Og god energi fra dig også forhåbentlig, fordi der bliver der mulighed for lige at melde ind i løbet af morgenen, ikke? Mm. Vi skal da lige have en sludder for en sladder her. Vi skal lege knække en sang, vi skal høre, hvad der er spændende ting i Annas algoritme. Det er onsdag, der er dyrenyt.
2: Også
0: der skal
2: det.
0: Vi også ud i dyrenes verden, ikke? Ja. Der er mange gode ting.
2: Vi skal også lave en lidt sjov påbarmning i dag. Det kan du allerede glæde dig til.
0: Og det glæder mig til, faktisk. Altså, måske er det lige det, jeg har brug for. Mm. Vi har et skud ud klar lige om lidt. First Radio, godmorgen og velkommen.

0: En gammel dansk fra radio. God morgen, siger vi. 12 over 6 nu.
1: Det her er topstart på Pop FM. Skud ud til. Skud ud til.
2: Ja, vi vil jo egentlig gerne høre fra dig, når vi rammer det her programpunkt hver morgen. Det er det allerførste, og du har direkte vej ind i radiosystemet via vores indbakker. Men dem kan vi lige vende tilbage til. Vi skal nemlig hylde nogen eller noget som det første hver eneste morgen. Og vi har besluttet, at dagens skud ud skal gå til sensommeraftenerne.
0: Ja, yeah. De dejlige sensommeraftener, som man kan opleve i øjeblikket, hvor mørket sådan lige kommer snigende lidt tidligere, end det har gjort hen over sommeren. Men hvor de sådan stadig er lidt lune. Jeg gik hjem i går aftes der ved, hvad er den været, 9:15 eller sådan noget, i en lun, lækker, tør sensommeraften.
2: Ja.
0: Det var så rart.
2: Et eller andet over ligesom at få forlænge den der sommerferiefølelse, selvom man har ramt hverdagen. Vil lige en gang imellem at gå ud og kigge lidt i miljøet, i nærmiljøet, ude i byen, ude at føjte. Lave et eller andet på de der sensommeraftener. Mm. Måske spise udenfor, så må man bare klæde sig godt på, eller et eller andet.
0: Ja.
2: Altså, man kan også sagtens gøre det derhjemme, men et eller andet med lige at bruge de der sensommeraftener til at gå en lidt senere tur med hunden, eller...
0: Det er
2: hvad man nu end kunne finde på, så de skal altså have et skud ud i de der sensomme aftener, fordi der bliver færre af dem.
0: Jeps. Så nyd dem, mens de er der, og sæt pris på dem, og vær i øvrigt klar til at sende et skud ud her hos os igen i morgen tidlig, fordi vi giver dig hele programmet. Altså det her programpunkt, det er faktisk dit. Du skal bare skrive til os og fortælle os, hvem eller hvad, der skal have et skud ud. Der er flere muligheder for at gøre det. Du kan sende en sms, bare skriv pop, mellemrum, din besked afsted. Hvem skal hyldes? Hvad skal hyldes? Send den afsted til 12.20. Det koster en 2 kroner.
2: Ja, eller find os på sociale medier. Der hedder vi pop5.dk, og der kan du også bare skrive ind i indbakken. Det er både på Messenger, via Facebook, men også via Instagram. Og vi lover, vi tjekker indbakken, hvis du skriver med det samme.
0: Mm.
2: Og så gemmer vi dit skud til i morgen tidlig. Og vi glæder os virkelig meget til at høre fra dig.
0: Du skal være velkommen i hvert fald. Det er Dionne Warwick til at tage dig videre i morgenstunden. Her får du...

0: skrevet af Bee Gees-drengene til Dionne Warwick, som egentlig sagde, at den gider jeg ikke synge, men så overtalte de hende, og det var sgu nok meget godt, at hun lige fik taget sig sammen til det.
1: Ja, hun har garanteret ikke fortrudt det.
0: Nej, det tror jeg heller ikke. Her var den i hvert fald i topstart. Vi har et spændende Facebook-opslag hængende derude.
1: Der kommer du heller ikke til at fortryde det, hvis du leger med i kommentarsporet, fordi vi skal hele vejen tilbage til din skoletid. Kan du huske, hvad det sejeste, man kunne eje, var, dengang du gik i skole? Der er heldigvis allerede masser af kommentarer at dykke ned i. Det gør vi lige om lidt, og vi skal altså både vej, Pokémon-kort og hønsring.
0: Det bliver om et øjeblik.
2: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at, du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
3: Det har jeg, ja.
2: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
3: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
2: Det er rigtigt, du.
3: Nej, har jeg vundet 1 million?
2: Det lover jeg dig, du har.
3: Jeg er helt i chok.
4: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
5: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Er du dum i hovedet, eller
14: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
13: Så hold nu kæft og se kampen.
15: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
16: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
18: Hvad skal jeg til aftensmad?
19: Skal vi have tacos?
20: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
21: Hello. Jobstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Kærligheden Gallum, der var god Sanne, og du er, som den gode popper du er, godt forankret i Topstart. Morgenprogrammet her. Anna og Henrik på plads i studiet, og vi spurgte lige tilbage til skoletiden nu.
1: Inde på vores Facebook-side pop5.dk, der kan du se et billede af en Nintendo Game Boy med et Pokémon-spil på, og spørgsmålet, hvad var det sejeste, man kunne eje dengang, at du gik i skole, og kommentarsporet, det er jamen, fantastisk. Altså, det er jo en rejse tilbage til både 70'erne, 80'erne, ja. 90'erne, men faktisk også 0'erne. Jeg kan i hvert fald relatere til Cecilia, når hun ramser op her. Det ja. Er G-Star-bukser.
0: Okay.
1: Det er en klaptelefon.
0: Mm.
1: Det er elastikker formet som diverse ting. Jeg ved lige, hvad hun mente. Det er sådan... Ja,
0: ja, ja. Det.
1: Hvis
0: ja,
1: man
0: ja,
1: ved, ja, ja, I finder noget, ikke?
0: Ja.
1: Pokémon-kort.
0: Ja.
1: Tamagotchi-dyr.
0: Mm-hmm.
1: Og viskeleder, der kunne viske blæk væk.
0: Åh ja, det kan jeg faktisk godt huske.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jamen, og så kan jeg jo tilføje Kawasaki-sko.
0: Ja.
1: Så nogle helt særlige Reebok-sko. Man kunne få sådan nogle neonfarver.
0: Ja.
1: Papfartrøjer.
0: Mm.
1: Altså, ja. Der var så meget dyrt mærkevartøj, jeg overhovedet ikke havde råd til at få. Men hvis man så endelig kunne tilslutte sig et eller andet, så havde man det bare på stort set hver eneste dag.
0: Ja. Mike, hun skriver Kawasaki-sko også, og balltrøjer, og så senere Tamagotchi.
1: Oh ja.
0: Mm. Og Louise er på Commodore 64, og han er Amiga 500.
1: Okay.
0: Computeragtigt der, ikke? Vi havde også lige vores ven Taxakæld fra Aarhus. Han har skrevet hønseringen. Og specielt, hvis man havde en hel masse af dem, så spillede vi om dem i skolen. Ellers også min Game Boy med Super Mario på, den trak meget opmærksomhed.
1: Der må jeg lige sige, hønseringen, det lyder enormt gammelt.
0: Ja, ja.
1: Hvornår legede man med det?
0: Ja, det gik jeg sgu da ikke huske. Nej.
1: Var det også, da du gik i skolen?
0: Ja, det tror jeg faktisk, der var noget med de der hønseringer. Jeg rendrede et eller andet, men jeg har aldrig spillet det.
1: Nej,
0: altså,
1: okay.
0: Jeg tror, jeg havde på trappen med at spille guitar og spille smart. Ja. Og gå i min, det sejeste, jeg kunne eje, eller man kunne eje der. Det var sådan et par cowboystøvler, hvor det yderste af hælen var erstattet af et stykke metal. Så når man kom gående der,
1: har de været tunge at have på?
0: Nej, det var de faktisk ikke.
1: Er der et eller andet, som vi mangler at ramse op, så må du lige melde ind i kommentarsporet, så skal vi nok få det med. Hvad var det sejeste, man kunne eje dengang du gik i skole? Vi hedder som altid pop5.dk inde på Facebook.
0: Skynd dig at skrive til os.
2: Anne og Henrik i Topstart på pop5. Godt humør og musik, du kender.

0: 6.32 med Robin. Lad os lige kigge ud på både vejret og trafikken.
1: Vejret på Pop FM.
0: Vejrmæssigt i dag, der skal du da lige være forberedt på, at der godt kan komme en byge. Vi snakker om noget skydevejr med byer, der kan være kraftigere med torden i. Det skulle på Bornholm holde tørt i løbet af formiddagen, men ellers lidt eller nogen sol. Og så vækster det lidt med, hvor tørt og hvor vådt det bliver i løbet af dagen. Ikke? Du må lige, skal vi sige, holde øje med vejret, og så få noget regntøj med. 15 til 20 grader skal du også regne med i løbet af dagen.
1: Du bliver væk

0: Knæks grande finale. Turen bliver udvidet. Der kommer ekstra koncerter på. Der er stor interesse for lige at sige farvel til Knæks. Mm. Og det forstår man jo godt. Med det bagkatalog, de har efterhånden. Ikke? Her var en af de store, Danmark. Den fik det her 6:36 i topstart. Anna og Henrik her. Vi har sat os for hver eneste morgen her, at vi skal også fysisk i gang med dagen. Og det programpunkt kommer vi til om et øjeblik.
1: Der er også altid stor interesse for at lege med i popvarmning, har jeg hørt derude. Popperne, de vil bare i gang. De vil bare lave et eller andet aktivt på den her tidspunkt af dagen. Så det er vi jo nødt til at imødekomme.
0: Du sagde tidligere, at vi skulle lave noget sjovt i popvarmning.
1: Ja! Ja.
0: Hvad er det?
1: Jamen, vi skal stå på hænder.
0: Okay.
1: Det var bare mega sjovt, sidst vi gjorde det. Det var, ja, fordi vi har fået et nyt studie.
0: Ja.
1: Og vi slet ikke udnyttet nok, at vi faktisk skal stå lidt på hænder herinde.
0: Vi kan godt stå på hænder herinde. Så,
1: og vi tager den lette vej, skal jeg lige sige allerede nu, før der er nogen, der står af derude. Jamen, altså, at vi ikke bare vælter fremad. Vi går ligesom stille og roligt op med vores ben.
0: Det har vi prøvet
1: langs væggen.
0: Ja.
1: Det har vi nemlig prøvet, ja, før. Jeg synes bare, det var vildt
0: sjovt.
1: Vi
0: går baglæns op. Mm. Ja, ja, okay.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Du går ligesom op med benene langs væggen, så du ikke sådan er nødt til at kaste dig ud i sådan et overslag, eller hvad man kalder det,
0: ja,
1: i gymnastik.
0: Det er jeg også enormt dårlig til.
1: Ja, ja, ja, et overslag, ja, det vil det også være.
0: Jeg kan slet ikke få det der til at fungere, og få mine ben til at sige til sig selv,
1: samme
0: at
1: her. Jeg og skal derop. Og vi kommer galt afsted begge to, og det ved vi godt.
0: Ja. Okay.
1: Så alle kan være med på det her, og man kan gå lige så højt op, eller lige så lidt højt op, som man har, ja, lyst til, op ad sin væg. Så alt du skal bruge, det er nogle hænder, nogle, ja, ben og en væg.
0: Sådan.
1: Sådan.
0: Det burde være til at finde. Mm? Der er popvarmning lige om lidt, og du skal være med.
2: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
6: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
5: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
7: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
9: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
12: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
13: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorerer? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano.
14: 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6 på

0: kvart i syv med Maggie Reilly.
1: Du lytter til Topstart. Og lige nu på opvarmning.
2: Ja, hvis man lytter med lige før, så ved man godt, hvad der skal ske nu. Vi skal nemlig stå på hænder.
0: Ja, det siger du.
2: Ikke kun du og jeg, men også dig, der lytter til det her lige nu. Alt du skal bruge er to hænder, to ben og en væg.
0: Ja. Mm?
2: Og så går vi bare langsomt op ad den, så du skal ligesom vende dig med røven til væggen,
0: ja,
2: kan man sige. Stil dig ligesom med numsen til væggen,
0: ja,
2: og så ligesom
0: gå ned.
2: Gå ud foran, så du har fat i, tager hænderne ned i gulvet,
0: ja, ja,
2: og så tager du bare en fod ad gangen.
0: Op ad væggen.
2: Op ad væggen, mens du langsomt bevæger dine hænder tættere på væggen,
0: ja,
2: så du sådan presser dig op, så du holder dig op på den måde.
0: Ja, ja, ja. Og så ja, pas på, at du ikke får overbalance. Og hvis du gør, ja, og vælter ud af, så må du lige krølle dig sammen, så du laver sådan et,
2: ja,
0: et slags rulle.
2: Så det er måske også lige noget med at sikre, hvilke møbler står der i nærheden. Hvilke,
0: ja, ja,
2: planter skal... står der i nærheden. Hvilke kaffekopper står der i nærheden.
0: Ja.
2: Lidt andet overblik, før, ja, vi går i gang med den her øvelse.
0: Præcis.
2: Jeg tænker, vi er klar til det.
0: Jamen,
2: fordi
0: jeg...
2: vi har jo sådan nogle bløde akustikpaneler på væggene herinde.
0: Ja,
2: ikke?
0: Ja, ja, ja.
2: Og der kommer til at være mærker efter vores strømpesokker.
0: Ja, vi har taget skoene af, vi er hensyn til miljøet herinde og så videre. Jeg føler mig faktisk som sådan Henrik 5. klasse i gymnastik.
2: Det er super meget børnene i puderummet lige nu.
0: Kan du stille gymnastiksko, man trak på fødderne?
2: Ja.
0: Ja.
2: Så sådan har vi desværre ikke på
0: i dag. Nej, det har vi så ikke.
2: Men jeg vil ønske, vi havde.
0: Det føles lidt.
2: Til gengæld har vi lidt musik, vi kan sætte på imens.
0: Ja, vi sætter lige lidt bad
2: på. Så bliver
0: på
2: det virkelig skægt. Så. Og så tager jeg min høretelefoner af nu.
0: Men jeg kan nå over her med. Det kan jeg. Nej, det kan jeg.
2: Ja, kan vi lige få tændt for en mikrofon mere?
0: Det kan vi sagtens. Sådan der.
2: Sådan.
0: Så er der hul igennem, okay, du. Så kører du kører
2: så snakken.
0: Så
2: ned her. Og så.
0: Ja.
2: Det der rolig bakke op. Og så bevæger du dig bare tættere på. Indtil du står.
0: Åh, oh, Anna, du er allerede helt
2: deroppe. Med maven ind mod væggen, ikke? Og så går du langsomt frem.
0: Jeg ved ikke, jeg prøver ikke at gøre kontinuer
2: ind i det her. Altså, for mit vedkommende. Jeg får alt for meget blod til hjernen, så jeg skal lige... Jeg skal lige have en lille pause. Kan vi prøve en gang mere?
0: Der er ikke rigtigt. Der er ikke vildt.
2: Den vil ikke sættes i det der spænd, hvor man ved, at den står fast. Prøv en gang til. Langsomt kravle op ad væggen. Og så en ud ad gangen. Og så tættere på. Jo, jo. Og så langt ned på maven. Og så langsomt ned, Henrik, ikke?
0: Ja, ja. Altså.
2: Det går vist nok for i dag.
0: Ja, men det gør da trods alt noget ved... det gør noget ved blodomløbet. Ikke? Ja. Man får lige rettet blodtilførselen til hovedet op.
2: Ja.
0: Er du ved på svin, eller hvad?
2: Ja, nej.
0: Du ser helt... Du blusser helt.
2: Jeg blusser helt op. Det er alt blodet, der ryger ned.
0: Ja, ja.
2: Men det er fint. En gang imellem, så skal man lige vende alting på hovedet, ikke?
0: Ja, ja, det skal man. Hold nu kæft.
2: Stor fornøjelse.
0: Ja, ja. Leg med det, og pas på kaffen.
2: Ja,

0: Jeg er altså ikke helt kommet til mig selv endnu.
1: Nej, heller ikke
0: altså,
1: mig.
0: Nej, altså
1: det dunker faktisk lidt i panden.
0: Ja, så opdager man lige pludselig egentlig, hvor meget man egentlig vejer, når man sådan flytter hele sin kropsvægt op på armene, ikke?
1: Yes. Ja. Og prøv at tænke, ens ben jo bare bærer alt det, sådan uden man tænker over det.
0: Ja, i løbet af dagen.
1: Ja.
0: Så jo mere vægt, du smider på, på benene, jo mere skal de... Nå, jamen altså, hold da kæft, det er godt, jeg ikke skal gå rundt på armene hele dagen. Det er sindssygt, mand.
1: Ja, samme her.
0: Ja.
1: Ja. Det var en fornøjelse. Vi ser lige, om det hele også skal vendes på hovedet i morgen i popvarmning. En ting er sikkert, der er popvarmning igen i morgen.
0: Det er der. Sådan lige omkring 6:45. Mm. Der er mere topstart lige her efter nyhederne om et øjeblik med Simon. Vi har YouTube med en klassiker derhen af med One lige om lidt. Og så skal vi vel smutte i Anders Algoritme, tænker jeg.
1: Algoritmen bød på nye danske ord. Neologismer. Ja, så vi skal veje vildvride, arkivkrammer og dødvægge.
0: Okay, det er alt sammen med forklaring lige om lidt.
2: Sort 13. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Betania.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
3: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
4: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
3: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
4: En ekstra ferie?
3: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
5: Er du dum i hovedet, eller
6: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
5: Så hold nu kæft og se kampen.
7: Hey, ro på. Det er bare oldboys fodbold.
8: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: Hvad skal vi have til aftensmad?
13: Skal vi have tacos?
14: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
15: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
16: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
17: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
18: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
19: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
14: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser.
6: Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevaldt slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
13: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
20: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
21: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
22: Topstart, godt humør og musik, du kender på Pop FM.

0: Jeg sidder altid efterladt her med gåsehud lige efter det her stykke i One med YouTube. Nå, det lægger sig nok til næste time af Topstar. Den sætter vi i gang i lige om lidt. Annas algoritme med nye ord.
1: Ja, nyopfundne danske ord som erstatning for nogle af de engelske, vi kender. Så glæd dig til et nyt dansk ord for gaslighting.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Godmorgen. Her kommer nyhederne leveret af Simon Roligård. Professor i udviklingspsykologi Jesper Dammeier, han retter nu en klar kritik mod Danske Regioners nye aldersgrænse på 55 år for mænd i offentlig fertilitetsbehandling. Han afviser argumentet om, at den ældre far skader barnets trivsel og påpeger, at forskningen faktisk viser, at vi bliver bedre, mere rolige og også mere ressourcestærke forældre, jo ældre vi bliver. Det skriver DR, og Danske Regioner indførte jo altså for nylig den her aldersgrænse med henvisning til barnets opvækstvilkår, risikoen for at miste faren i en ung alder samt det generelle sundhedsrisici. Grønne kasketter med teksten "Fyret af staten" dominerede tirsdagens store landmandsdemonstration foran Christiansborg i protest mod den omstridte kvælstofslov. Organisationen Bæredygtig Landbrug frygter nemlig, at den her lov altså vil tvinge over halvdelen af landmændene fra hus og hjem. Men nye beregninger fra tænketanken Seri viser altså et andet billede. Ifølge tænketanken så vil loven kun ramme 3-4% af de her bedrifter så hårdt, at de må stoppe midlertidigt, men altså alt sammen hjulpet på vej af en milliardkompensation. Den russiske præsident Vladimir Putin, han beskylder Tyskland for selv at have plantet beviser for at give Rusland skylden for den her opsigtsvækkende dronehændelse ved Leipzig Lufthavn i august. Anklagerne kommer efter, den tyske regering officielt har udpeget Rusland som ansvarlig for hændelsen, hvilket den russiske ambassade i Berlin altså kalder en absurd og hidtil uset optrapning. Eksperter vurderer dog, at angrebet og den efterfølgende usikkerhed passer ind i en større række af formodet russiske hybridangreb i Europa. Den danske læge og forsker Paul Thorsen har i en domstol i USA erklæret sig skyldig i svindel med over 1 million dollars i forskningsmidler fra de amerikanske sundhedsmyndigheder. Sagen har været undervejs i årevis faktisk, efter at det danske domstol tidligere har afvist at udlevere ham til USA, og derfor blev han altså også først anholdt under en togrejse i Tyskland. Thorsens danske advokat Jan Schneider, han understreger dog, at der er tale om en såkaldt plea bargain, som bare minder mere om et forlig end en egentlig tilståelse efter danske retsnormer. Strafudmålingen finder sted den 1. december.
3: Vejret på Pop FM.
0: Det bliver en skyet omgang med byer, og der kan være både kraftige byer imellem dem, der kan være både torden og havl involveret. På Bornholm skal man lige igennem en 40 om formiddagen med tørt vejr og lidt eller nogen sol. Først, før det ankommer. Men ellers 15-20 grader i løbet af dagen i dag.
1: Først og fremmest er der kø, og det skyldes noget vejarbejde. Det er på E20 fra Ørestad mod Københavns Lufthavn mellem afkørsel 19 Ørestad og 17 Lufthavn V op til en halv time, som sagt, på grund af vejarbejde. Tæt på ved Sluseholmen, der er der også kø. En havareret bil holder nemlig i venstre vognbane. Det er i retning mod Sydhavn, altså ved Sluseholmen. Det giver en voksende kø, som starter på Sjællandsbroen. God tur.
0: Tak for det.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
2: Topstart. Yes, please.
1: Vi skal snakke om at vildvride, give en arkivkrammer og dødvække nogen i Annas algoritme.
0: Lige

0: Altså, man kan jo gå ud og så tage sit glas multivitaminpiller. Så tage sådan en, inden man kaster sig ud i arbejdsdagen, ikke? Men man kan jo også bare lige høre Susudio med Phil Collins. Det hjælper sgu lige så godt.
1: Ja, det er faktisk det er endnu bedre, du.
0: Det er det faktisk. Du fik ham lige her i Topstart. Vi er nået til et meget, skal vi sige, berigende programpunkt på en eller anden måde.
2: Annas algoritme. Topstart på Pop FM. Annas algoritme.
0: Ja, i hvert fald. Jeg føler mig altid sådan lidt klogere, når du er færdig med at hælde fra din algoritme, Anna. Jamen, det synes
1: dejligt.
0: Jeg. Jamen, det er godt. Og det er væsentligt mere interessant, det der foregår i din algoritme, end det der foregår i min. Så lad os komme afsted med det. Der var nogle nye ord.
1: Ja, du kan få udvidet dit vokabularium nu, fordi DR, de har gang i et projekt i øjeblikket, hvor de arbejder på at finde nogle danske erstatninger for engelske ord.
0: Ja, tak.
1: Det har du måske hørt noget om. Noget med at passe godt på det danske sprog, ikke? Mm. Så har de sådan en sprogekspert inden, sådan en retoriker, hun hedder Nana, og hun er altså kommet frem til blandt andre tre erstatninger for gaslighting, deep like og zombieing.
0: Og zombieing?
1: Ja.
0: Det var da også nogle mærkelige ord. Synes jeg lige at skifte ud. Altså, jeg bruger dem helt vildt. Zombieing og gaslighting.
1: Ja. Nå, men gaslighting, altså det er sådan ord, som jeg sagtens kan finde på at bruge, hvis jeg skal forklare noget. Fordi det er, når du manipulerer nogen til at tro, at deres virkelighed faktisk ikke er virkeligt. Det er typisk noget, der foregår i nogle lidt giftige relationer.
0: Ja.
1: Sådan både med venner, familie og kærester og den slags. Ikke? Så hun er kommet på, at det er en form for vildfarelse, så det danske ord, det må være at vildvride nogen.
0: Okay.
1: Jeg blev sgu vildvredet.
0: Ja, fordi du blev vildvredet. Ja.
1: Du sagde til mig, at sådan og sådan og sådan. Ikke?
0: Ja.
1: Så det er et nyt ord. Vildvride. Deep like. Det er det der med, når du scroller rigtig dybt ned i nogens Instagram-profil, for eksempel.
0: Oh.
1: Altså, ser på de gamle posts, så kommer du lige til at... Eller måske gør du det bevidst for at vise sådan, hey, jeg har virkelig tjekket dig ud.
0: Ja.
1: Jeg har stalket dig, jeg har været helt ned tilbage i 2009. Oh, og så har jeg liket det der profilbillede, hvor du havde pandehår og sort striber.
0: Så har man deep liket nogen.
1: Det kan også være, at du kommer til det ved et uheld, og så er det mega pinligt.
0: Ja.
1: Sådan, fuck, jeg kommer til at deep like. Nu ved han, at jeg har stalket ham helt vildt.
0: Ja.
1: Det kan blive til en arkivkrammer.
0: En fordi arkivkrammer? Du giver nogen
1: en lille arkivkrammer.
0: Nå.
1: En krammer fra dybt ned i arkivet. Ikke?
0: Det kan
1: zombieing, det her med, når man genoptager en helt død samtaletråd. Altså, hvis vi to ikke har haft en samtale på sms'en siden 2011, og så lige pludselig skriver man, nå, hey, hvad så, hvordan går det, og kommer du på fredag og sådan noget. En slags zombie, ikke? Man vækker nogen til live, og derfor så har hun valgt at kalde det dødvække.
0: Dødvække?
1: Ja.
0: Så vækker man lige sådan en samtale til live igen der. Dødvække.
1: Så fra nu af, så skal du sige vildvride, arkivkrammer og dødvække.
0: Tak. Jeg er allerede ved at lære dem i min... Nej, det er jeg ikke. Mm.

0: Skal der søjre i rullen? Fug!
1: Og det var ting, man sagde, da du var ung.
0: Og til den her sang, og i forbindelse med den her sang, okay. Sonny Soufflé Shock Show og Tony Tupi Show, og jeg skal komme efter dig, det var legendarisk. Og det er den tid, vi lige bevæger os rundt i nu, inden på vores Facebook-side, for vi har bedt dig at spørge, eller fortælle os, hvad der var rigtig sejt at have, da du gik i skole.
1: Og der er kommet så mange fede bud ind i kommentarsbordet. Der er stadigvæk også plads til dit, vi hedder pop5.dk på Facebook, så sus bare lige ind og lege med. Der er sådan en lille urtema going on, fordi Thomas han skriver, et digitalt ur med lommeregner.
0: Ja.
1: Gerne fra Casio.
0: Åh ja.
1: Så kan man se, bip, 2 plus 8, hvad kan jeg købe slik for? Og sådan noget.
0: Ja, okay. Jesper gik kun i anden klasse, og det var i 82. Han fik et Pac-Man-ur, som man sådan rigtig kunne spille på. Og jeg var en helt, siger han.
1: Det har været farligt i timerne.
0: Ja.
1: Altså at sidde med sådan, det er jo nærmest som at sidde med en telefon fremme, man kan spille på, ikke? Så kan man bare spille på sit lille ur.
0: Ja, ja.
1: Er der også et eller andet sejt ur, som du bare skulle have, da du gik i skole, eller er vi over i en helt anden boldgade? Så meld lige ind i kommentarsbordet. Vi vil jo elske at høre fra dig.
0: Mm. Bare kom nærmere. Du finder os under pop5.dk inde på Facebook, der ligger opslaget. Og så er det bare ind og kommentere. Vi glæder os til at høre fra dig. Nu får du lige lidt Tasman Archer. Sleeping Satellite. Måske er fremtidens sejeste ting, man kan have, når man går i skole. En satellit. Mm.

0: Sleeping Satellite. Har du fået set lidt satellit-tv her for nylig?
1: Nej, jeg har nok nærmere streamet det inde på TV2 Play. Ja, vi er i gang med den nye sæson af Klovn.
0: Mm.
1: Og i det nyeste afsnit, så støtter på et begreb, jeg aldrig har hørt om før.
0: Nå.
1: Måske du kender det. Et lavendelforhold.
0: Et lavendelforhold?
1: Ja. Et lavendelforhold.
0: Ja.
1: Det, ved du, hvad det betyder?
0: Nej, aner det ikke.
1: Ja, men jeg har svaret klar til dig.
0: Lige om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
6: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
7: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter, pålæg, bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
10: Jobstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Thomas.
1: En god morgen er lige her. Topstart på Pop FM.
0: Anna og Henrik på plads, og du har set fjernsyn.
2: Jeg har set Klovn, den nye sæson, og i det nyeste afsnit, mener jeg nok, det var, der indgår Frank i et lavendelforhold med en præst.
0: Nej.
2: Og jeg har aldrig hørt om det begreb, lavendelforhold. Deres forhold er de kærester.
0: Ja.
2: Han flytter ind hos hende.
0: Ja.
2: Men de skal ikke lave noget som helst i soveværelset.
0: Nej.
2: De kan godt ligge tæt og kramme og sådan noget, men der er ikke noget seksuelt. Altså, det bliver ligesom sagt, nej, der er ikke nogen sex i det her forhold, og derfor er det et lavendelforhold.
0: Aha.
2: Jeg tænkte, er der noget om snakken? Er det bare noget, de har fundet på til den her serie? Så jeg var lige inde og google og lave lidt research, og det viser sig, at det er faktisk noget, der stammer tilbage fra 1920'ernes Hollywood.
0: Er det rigtigt?
2: Yes.
0: Nå.
2: Lavender marriages. Okay, så det er fordi, at dengang, der var der åbenbart nogle mænd i skuespilmiljøet i Hollywood, som godt kunne lide andre mænd. Men det måtte man ikke, fordi så kunne de ikke rigtig blive brugt i rollerne. Så ville man, nej, så vil vi ikke have dig på i hovedrollen til den her film. Så de indgik lavendelægteskab med kvinder. Altså en slags sådan proforma, officielt.
0: Ja.
2: På overfladisk ægteskab, sådan at det lignede ud af til, at de selvfølgelig elskede en kvinde.
0: Ja.
2: Og det har man jo så åbenbart taget lidt med op i vores tid.
0: Okay.
2: Ja. Og det behøver ikke at have noget med homoseksualitet at gøre. Det er simpelthen bare et forhold, hvor man ikke har nogen seksuel relation til hinanden. Og det, der er lidt interessant, er, at fordi vi tænker, hvorfor hedder det også lavendel? Altså, det undrede jeg mig bare en lille smule over, hvad det havde med noget som helst at gøre. Men det er åbenbart, fordi farven lilla, den ofte bruges i sådan LGBT-miljøet.
0: Ja.
2: Og det gjorde man også dengang, så det var bare... Så kaldte man det Lavender Lads.
0: Lavender Lads.
2: Hvis man var en, en homoseksuel mand. Hvilket jeg faktisk synes er helt vildt pænt.
0: Jamen,
2: jeg elsker lavendel.
0: Mm. Ja.
2: Vi kan kalde det en lavendelfyr eller lavendelpige, det er da...
0: Præcis.
2: Det er meget hyggeligt.
0: Men sådan har vi jo alle sammen vores, skal vi sige, filtre. Altså, når du siger lavendel til mig, så tænker jeg på krukker og terrasser. Altså,
2: og bier og blomster, ikke?
0: Ja.
2: Men således klogere.
0: Ja, tak
2: lavendelforhold.
0: Et lavendelforhold.
2: Og i øvrigt, den nye sæson af Klovn, den er rigtig god.
0: Jeg har ikke set noget som helst. Jeg kan ikke holde ud at se det. Det er simpelthen for pinligt.
2: Du skal ud og plante nogle lavendler.
0: Jeg kan ikke holde til det.

0: What's Love Got To Do With It? Og den er henne på en 7.32 nu.
1: Været på Pop FM.
0: Og vejrmæssigt, der skal du lige have en paraply inden for rækkevidde, fordi der kan godt være en by i spilledag. Det bliver skydevær, byer, der kan være kraftige og have både følgeskab af torden og havl, er hvad der er på menuen. På Bornholm starter man sådan i formiddagen ud med tørt vejr og lidt eller nogen sol. Undervejs, hele landet, 15-20 grader.
2: Lidt kø, der lige skal afvikles efter en havareret bil har spærret for trafikken ved Sluseholmen i retning mod Sydhavn. Men bilen er hjulpet videre. Som sagt, kø skal bare lige afvikles. Fin morgentrafik derude. God tur.

0: Han kunne godt se lidt vildt ud med sit lange hår, ikke? Og så den der stemme der, og så vindmaskiner, der kører der, alt muligt. Michael Bolton, ikke? Lidt et vilddyr, sådan i powerballadernes verden der, ikke? Og det er jo en meget fin bro til det, vi skal til nu.
1: Ja, det er vilddyrene.
0: Vi skal sgu i dyrenes verden.
1: Det skal vi faktisk, ja. Fordi for første gang i cirka 50 år, så er der fundet et særligt dyr herhjemme i Danmark. Og så er der altså også nogen, der har fundet noget helt særligt under gulvbrædderne, under en renovering.
0: Nå.
1: Over i det østjyske. Og så skal vi altså også lige vej Litauen, hvor der har været et særligt mesterskab.
0: Hold op, det bliver spændende. Det er dyrenes verden, vi skal ud i, og det er Dyrenyt lige om lidt.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. For alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly. Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
5: Hvad skal jeg til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
8: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
9: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Topstart. Godt humør. Og musik, du kender på Pop FM.

0: genstart på Pop FM. Nu dyre nyt.
1: Og vi starter herhjemme, for det skulle egentlig bare have været en almindelig renovering. Men da et østjysk ægtepar begyndte at bryde gulvet op i deres hus, så gjorde de et helt usædvanligt fund. Under gulvbrædderne lå hele 11 pindsvin fordelt på to ræder. I den ene ræde lå 4 unger, i den anden 5. Mens de to mødre også havde slået sig ned under gulvet, det skriver TV2 Østjylland. De 9 pindsvinunger vurderes til at være under en uge gamle, og ifølge vildtplejer Dorte Madsen fra Dyrenes Beskyttelse i Aarhus, så er det et særdeles sjældent syn. Pindsvinene blev efterfølgende flyttet til Dyrenes Beskyttelse, hvor man arbejder på at holde familierne samlet. Planen er nu, at de to pindsvinefamilier skal passes og beskyttes, indtil ungerne er store nok til at klare sig selv i naturen. Så skal vi til Litauen, hvor der var små ben, store ambitioner og masser af larm, da omkring 150 corgier fra 9 forskellige lande var samlet i hovedstaden Vilnius til et internationalt corgi-mesterskab. Det skriver NBC. 94 hunde skulle dyste på 25 meters løb, og vinderen blev den amerikanske corgi Gigi, mens den lokale litauer Mr. Corgington tog andenpladsen. Arrangementet begyndte for 5 år siden med blot 40 corgier fra en by, men er nu vokset til et stort internationalt træf med deltagere fra blandt andet USA, Storbritannien, Tyskland, Polen og Ukraine. Og med så mange corgier samlet på et sted, mener arrangørerne, at Vilnius nu kan kalde sig Europas corgi-hovedstad. Vi vender snuden hjem igen, fordi der er godt nyt fra den danske natur. For første gang i omkring 50 år, så er der nemlig fundet en odderunge på Sjælland. Den lille unge blev fundet under en badebro i Nordsjælland, og ifølge forskere, så er det et vigtigt tegn på, at odderen er ved at vende stærkt tilbage herhjemme i Danmark. Det skriver Verdens Bedste Nyheder. Tilbage i 80'erne, så var odderen tæt på at forsvinde efter årtier med jagt, forurening og ødelæggelse af dens levesteder. Men en målrettet naturbeskyttelse, bedre vandmiljø og særlige faunapassager har hjulpet den her odder art på vej. I dag så vurderer forskere, at der lever op mod 1000 odder i Danmark, og nu yngler den altså igen på Sjælland. Så næste gang du går en aftentur langs en sø eller et vandløb, så kan du være heldig at få et glimt af det her lille charmerende rovdyr. Dyre nyt.

0: When you say nothing at all, det var Ronan Keating. Altså, man ikke siger noget, så sker der ikke noget i den der afdeling for klæder og pokaler og alt det der. Så
1: Pop FM Topstart. Vil du vinde en popkop?
0: Så skal du dele nemme være med lige her på den anden side af nyhederne.
2: Så kan du altså også være med til at gøre den næste time til en virkelig, virkelig sjov en af slagsen. Vi vil elske at høre fra dig på telefonen. Du skal sådan set bare hænge på.
0: Det er det. Vi har Europe til lige at tælle ned til nyhederne lige om lidt, hvis du forstår sådan en lille en, og så er der knækken sang lige bagefter.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
6: Safe er mere end en trafikalarm. Safe er en usynlig forbindelse mellem mennesker. Et fællesskab, hvor vi deler hændelser, uden at vi kender hinanden. Det handler om at passe på hinanden, fordi det gør vejen frem mere sikker. Safe. I trafikken er vejen frem fælles.
7: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
8: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
9: Nu er min computer frosset igen.
10: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
9: Jeg prøver lige at genstarte den.
10: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
9: Den virker måske nu. Okay, vi skal have købt en ny.
10: Jeg sagde det jo.
11: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
12: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
13: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
15: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
16: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
17: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
18: Kom nu, så kør du!
19: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
18: Kom nu!
19: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym.
20: Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
21: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
22: Topstart på Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Den her nye gødskningslov, og det sker med åben splittelse i partiet, hvor 5 ud af 18 folketingsmedlemmer åbent trodser partilinjen og stemmer imod. Eksperter peger på, at den her strid mellem hensynet til landbruget og så den grønne dagsorden, det er et strukturelt problem for Venstre, som altså har historiske rødder i landbrugbevægelsen. Forsvaret har officielt åbnet et nyt AI-center i Lyngby med adgang til den danske supercomputer Gefion for at omsætte kunstig intelligens til kampkraft. Centret skal udrulle digitale værktøjer, der kan analysere alt fra åbne kilder til skyggeflåder i de grønlandske farvande, så soldaterne kan træffe hurtigere beslutninger. Forsvarschef Michael Hylgaard, han understreger dog, at der altid vil være en menneskelig faktor indover, men eksperter og kampsimulationer advarer sig om, at øget brug af AI på slagmarken kan mindske soldaternes oplevelse af personligt og moralsk ansvar. Og på slagmarken, så mangler Ukraine igen penge til krigen mod Rusland. Selvom EU for få måneder siden godkendte et gigantisk lån, så står Ukraine allerede nu med akutte pengeproblemer. De mangler simpelthen milliarder til blandt andet luftforsvar, og derfor så må EU-landene i den her uge genåbne den svære diskussion om finansiering. Det sker på ministermøder i Irland tirsdag, onsdag og torsdag. EU-kommissionen er dog ret forsigtig med at fremrykke midlerne fra det 90 milliarder store EU-lån. I stedet så opfordrer de medlemslandene til at fremrykke deres egne bidrag. Så rykker der nye beboere ind på en ret prominent adresse i Nordhavn i de her dage. Og det drejer sig hverken om luksuslejligheder eller unge smarte københavnere, men om planter, fisk og så den kritisk truede ål, der nu får spritnye undervandsboliger. By og Havn og så Verdensnaturfonden har nemlig sat 63 såkaldte spunsmoduler og 40 fiskebørnehaver ned i vandet ved Orientkaj. De 3D-printede kunstige rev her skal altså forvandle havnens glatte betonvægge til levende livssteder for havnaturen.
1: Vejret på Pop FM. Den står på skydevejr. Der kan være byer på vej. Der kan være kraftige byer på vej. Det kan være med torden. Det kan være med havl. På Bornholm, der holder det sådan i løbet af formiddagen først tørt med lidt eller nogen sol. Men ellers kan du regne med lidt af vejret derude. Og så et sted mellem 15 og 20 grader.
2: Morgentrafikken er vågnet derude, men ikke noget ud over det sædvanlige. Og heller ikke nogen uheld, der forsinker dig, så det er bare til at komme afsted. Gode ture.
1: Tak for det. Jeg trykker her, og så er vi meget, meget tættere på en popkop.
3: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
4: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
5: Hver morgen bliver du vækket af Anne og Henrik.
6: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
5: Og sendt afsted ud i dagen med
3: Topstart.
1: Vi har lavet sådan en dejlig grafisk, skal vi sige, fremvisning af, hvad Knækkens sang det er. Du kan lige tjekke vores Instagram, du finder os under pop5.dk. Yeah! Og så er der Knækkens sang. Wow!

0: Band, Thinking About You. Og det er jo popperens sang til popkoppen endnu en gang, ikke? Nu er vi klar til at byde indenfor.
1: Velkommen til verdens bedste lyttelej. Knæk en sang i topstart.
2: Det er nu, du skal lege med. Det er nu, du skal gribe knoglen og ringe ind til os. Og måske være den allerførste til at komme med titel og kunstner på den sang, som vi har fundet frem. Og så har vi sakset lidt i den, som du så fint illustrerer inde på vores story, inde på Instagram, på pop5.dk hedder vi derinde. Klippet meget, meget lille sekund ud af den, og det er det eneste, du får at lege med.
0: Mm.
2: Og så må vi se, om der er nogen, der kommer frem til det rigtige svar og vinder en popcorn.
0: I går, der var det jo denne her lille bid her, man skulle arbejde med. Der var mange spændende bud på, hvad det dog kunne være for noget. Mm. Men det var Michael Jackson sammen med resten af drengene, brødrene. The Jacksons, Can you feel it? Ja, ja. Det fik vi da gættet i fin stil.
2: Ja. Så nu ved du det, hvis du har ligget søvnløs natten lang. Ja. Vi skal tage en ren, der kommer et helt nyt knæk til dig i dag.
0: Sådan der lyder det i dag. Hvad i alverden kan det nu være for noget?
2: Ja, det hører jo også til hos en eller anden sang fra 80'erne eller 90'erne, som vi spiller her på Pop 5.
0: Ja, det er absolut da. Så hvad kan det være? Hvem kan det være? Det er det, du skal fortælle os, og det kan du kun gøre ét sted.
2: Ja, det vil jeg ringe. 70 220 900, så tager vi den og siger godmorgen. Og så skal vi lige høre, om du har en dejlig onsdag.
0: Mm. 70 220 900 med andre ord åben, og vi får travlt på telefonfingrene, fordi vi skal have taget så mange telefoner, som vi overhovedet kan nå, inden klokken bliver 8:45, og vi finder en vinder af en popkop. Det bliver så spændende. Det her, det er back-to-back, som de andre gør. Den er 8:08 nu, eller 8:09 faktisk. Knækken sammen.

0: back to back, og den er 12 minutter over 8. Vi har allerede præsenteret dig for ugens midterste knæk her på Vippedagen. Det er denne her. Og hvad kan det være? Hvem kan det være?
1: Hvis du har bare den mindste idé om en titel og en kunstner på det der lille knæk, så skal du endelig ikke holde dig tilbage. 70-220-900 er som altid åben fra nu af og en halv time tid frem, inden vi finder en vinder af en popkop.
0: Hvem er på linjen her? Det er Topstart. Godmorgen, godmorgen.
2: Godmorgen, Topstart. Det er Morten.
1: Hej, Morten.
2: Hej, da.
1: Har du det godt?
2: Jeg har det fantastisk. Fedt, det er jo onsdag. Vi nåede til det halvvejs i ugen.
1: Sådan der. Er det en god weekend, der venter på dig?
2: Ja, det er også en travl weekend. Der er noget koncernfest og noget. Jeg skal til hele lørdag, så der bliver fuld skrald på, og så skal jeg nok restituere om søndag.
0: Koncernfest?
2: Ja.
0: Det lyder stort. Hvor mange bliver I?
2: Jeg tror, vi bliver 3.000.
1: What? Hold da kæft.
2: Så det er, der bliver fuld knald på.
1: Hvad er det for en koncern?
2: Jamen, det er Nykredit.
1: Okay.
0: Ja. Okay,
1: så mange mennesker arbejder der simpelthen i Nykredit.
2: Der kan samles nogle stykker, når der bliver indkaldt til fest.
1: Kommer der noget live-musik eller sådan? Hvad er det detaljerne omkring det her arrangement?
2: Ja, der kommer nogle forskellige bands, der spiller. Jeg kan faktisk ikke engang huske, hvem det er nu, men jeg tror, det bliver godt.
1: Ja, det tror jeg. Okay. Vi glæder os virkelig meget til at høre om det i næste uge. Så må du lige love at ringe ind. Og give en opfølgning.
2: Så må jeg byde ind med en knækker igen der.
1: Ja,
0: det bliver simpelthen, vi skal have en rapport fra koncernfesten. Det bliver vi sgu nødt til.
2: Ja.
0: Nå, jamen, hvad har du taget med til os i dag?
2: Jamen, jeg tænker, at det er Level 42 med Running in the Family.
0: Running in the Family med Level 42. Ja. Det var et meget konkret bud. Jamen, det skynder vi os lige at notere ned her, du.
2: Det er
0: perfekt. Ja. Så må du lige have en god resten af ugen. Nu vipper den over på den fede side her. Og så god koncernfest.
2: Tak for det.
1: Ha' det godt. Hej Morten, i lige måde.
0: Hej.
2: Hej.
0: Farvel til Morten, og måske goddag til dig. Har du en idé om knækket?
1: Så er det nu, du ringer. 70 220 900.

0: Så var der Queen til dem, og der er jo også noget hold om hej, det der lille knæk, du lige skal forholde dig til sådan en morgen her. Det kunne jo være, der var en popkop på vej på et tidspunkt. Denne her er i hvert fald en popkop værd.
1: Ja, det kræver altså lige, at dine ører kan høre, hvad det er for en sang, hvad den hedder, hvem der har lavet den. Det er det, vi skal bede om, titel og kunstner. Og så lover vi altså at skrive dit navn på bloggen, og så kan det jo være, at det er dig, der popper op, når vi inden længe skal have fundet en vinder af en popkop.
0: Ja, 70-220-900, det er vejen ind til os, og så er det bare lige med at være beredt, hvis vi tager telefonen og siger, godmorgen, det er topstart.
2: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Ja. Jeg har et bud til den der sang der.
1: Det lyder virkelig fedt. Hvem er det, der griner?
2: Det var... Jamen, det er jo en af værterne. Jeg kan ikke huske, hvad han hedder.
0: Nå,
1: nej, altså, det er dig, jeg spørger. Hvem er det?
0: Hvem taler vi med?
2: Nå, du snakker med Tom Mosgaard.
0: Hej, Tom!
1: Det er dig, der sidder og knækker derude,
0: ja,
1: Tom.
0: Ja.
1: Det er fantastisk humør på sådan en onsdag morgen.
0: Ja.
1: Og så siger du endda, at du har et bud på knækkeren. Må vi høre?
2: Ja, det er Level 42, Running in the Family.
0: Okay, godt. Ja, hvad sagde du klukket over, Tom?
2: Nej, jeg bliver bare sådan overrasket over, at jeg kommer hjem med det samme.
1: Det er da en god reaktion.
2: Ja, det har jeg ikke lige forventet.
1: Nå, det kan ske, når man ringer ind.
2: Ja.
1: At vi er i den anden ende. Men Tom, hvad laver du den her morgen? Hvor er du på vej hen?
2: Jeg er på vej til Odup og laver en turbotømning på en fedtudskiller. Jeg er stramsuger.
0: Okay, en turbotømning på en fedtudskiller. Jeg kan godt lide det.
1: Det er fagtermen der.
0: Hold kæft, man bliver beriget med nogle... Nå, hvem har du snakket med der? Jeg snakker med en, der skal lave en turboudtømning på en fedtudskiller.
2: Ja, det kalder det firma. Jeg kører for meget sted og sådan.
0: Ja, okay. Nå, men altså, hvor hurtigt går sådan en turbotømning der?
2: Det tager en 5-10 minutter. Det kommer an på, hvor meget der er i, jo.
0: Ja, okay. Og den der fedtudskiller, hvor sidder sådan en henne?
2: Den ligger nede i grunden, eller nede i jorden, hvis man siger sådan. Den ligger i en brønd, ikke? Altså en stor brønd, hvor det er som regel supermarked og sådan noget, som har sådan nogle fedtbrønde. For at det ikke skal løbe ud i kloaksystemet, så har man separate fedtudskiller, hvor det hele løber ned i.
1: Ja. Og den skal så tømmes en gang imellem, eller hvad?
2: Lige præcis.
0: Okay. Ligesom en septic tank, så skal man have tømt fedtudskiller en gang imellem. Ja.
2: Lige præcis.
1: Jamen, okay. Så ved du da, hvad dagen skal gå med, Tom. Tusind tak, fordi du lige fandt tid til os at ringe ind til os. Det var en fornøjelse.
2: Ja, det var så lidt.
0: Og god udtømning.
2: Jo, tak.
0: Det er godt.
1: Hej.
0: Hej.
3: Jobstart. Vil du vinde en popkop? Så ring 70-220-900 og leg med i Knækkens sang.
0: Du får lige knækket en ekstra gang her. Sådan der lyder den, og så er det altså bare ind over på telefonen. Vi sidder lige her og venter.
4: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
5: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
8: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpakke smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
16: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
19: Topstart. Alle hverdage fra klokken 6. Top FM.

0: Så var der Kingston Town, det var UB40, og vi er i gang med at lege knækkensang her i studiet, og du er i den grad i gang med at lege med. Der er fuld knald på telefonerne, og det skyldes alt sammen den der lille bit af en sang, vi har klippet ud i dag.
1: Vi har på fornemmelse, at den vækker noget genkendelse derude, og hvis det også er tilfældet hos dig, der hører det her lige nu, så bliv hængende, fordi du får lige et telefonnummer, du kan ringe på.
2: Været på Pop-FM.
0: Først lige kig på vejret. Det bliver en blandet omgang i dag. Der kommer skyer, der kommer byer, der kan være torden, der kan være havl, de kan være kraftige. På Bornholm skal man lige regne med lidt sunshine og tørt vejr her i løbet af formiddagen, men ellers 15-20 grader generelt set.
1: Generelt set en fin morgen ud i trafikken. Den er sædvanligt tæt omkring de store byer, men ikke nogen uheld eller noget, der burde forsinke dig yderligere. Så det er bare se at komme afsted. Lov os at køre forsigtigt og skru op for radioen.
2: Det her at knække en sang i topstart på Pop-FM.
0: Er der noget der, så er det det. Og det er her, du skal ind over, hvis du gerne lige vil have nalderen i den der popkop, som står og venter herovre i hjørnet.
1: Mm. Du kan gøre som de andre, ring 70 220 900, hvis du har titel og kunstner på den der.
0: Sådan. Det er, hvad du får at arbejde med i dag. Men spørgsmålet er, ikke det nok. Lad os hoppe på nogle flere telefoner. Det er topstart her. Godmorgen. Hvem er der?
3: Godmorgen, Dorte
1: Søndergaard
3: fra
1: Vade. Yes,
0: det er
1: der var hun jo.
0: Ja, for sådan det. Ja, så kan du være der.
1: Morgen med dig.
3: Ja, godmorgen. Jamen, jeg lige kom hjem fra Bornholm. Jeg har jo været over og kysse alle mine små børnebørn.
0: Ja, det er dejligt, ja. Var det godt?
3: Ja, jeg fik set det sidste skud på stammen. Hun er 3 uger gammel.
1: Ja.
3: Lille Flora.
0: Ja. Nå, Flora.
1: Det er godt. Du mysede godt og grundigt. Mm.
3: Ja, i den grad. Men jeg var så heldig, at jeg fik en enorm forkølelse med 39 feber og skulle til bryllup og alt det der, så det var jo fantastisk.
1: Ah, men altså, det rammer nogle gange på det helt forkerte tidspunkt.
3: Ja, ja, ja. Og folk står og siger, hvorfor har du valgt at blive syg? Så sagde, det er sgu ikke. Det må man lige selv vælge.
0: Nej, det er det.
1: Det var sådan kedeligt.
3: Det. Men det har været fantastisk 14 dage på Bornholm hos alle mine børn og børnebørn.
1: Det er vi så glade for at høre.
0: Godt at høre.
1: Du må også stadig igen inden længe. Skal vi ikke aftale det?
3: Jeg skal afsted i november, fordi der skal lille Flora døbes.
1: Sådan der.
0: Ja, ja, selvfølgelig.
1: Jamen, så ved du allerede, hvad du kan tælle ned til.
0: Så kan du starte med at spise vitaminpiller nu, og så er du måske rask, når det sker.
3: Mm. Ja, jeg er i gang med ingefærshots
1: og hele lortet. Det er dårligt. Så er der en god bedring. Og hvad kan du høre i knækken sang?
3: Jamen, det er jo Level 42 med Running in the Family. Ja, det er jo egentlig de gode gamle fra dengang jeg var unge.
1: Fedt.
0: Vi noterer dig for den, og så god bedring, du.
3: Tak skal du have, og tak for
1: et
3: godt program.
0: Tak.
1: Tak, fordi du er der. Hej.
0: Det er da topstart. Godmorgen.
4: Godmorgen. Det er Susanne.
0: Hej, Susanne.
4: Ja. Jeg hørte jo lige en af mine yndlingssange.
0: En
4: lille
0: knæk
4: af den her til
0: morgen,
1: så jeg bliver nødt
4: til at ringe.
0: Jamen, herligt.
1: Så må vi hellere høre, hvad din yndlingssang er.
4: Ja, det er Level 42 med Running in the Family.
0: Mm. All right. Så noterer vi sgu Susanne for det.
4: Ja.
0: Eps. Ja, ja. Og kan du så have en skøn dag, du?
4: Ja, tak i lige måde. Og tak for et godt program.
1: Tak, fordi du gider at høre det, Susanne. Ja.
0: Hej.
4: Hej.
0: Topstart. Godmorgen.
5: Godmorgen, I to dejlige, fantastiske, vidunderlige mennesker inde på stationen. I taler med Thomas.
1: Kan det være os, du taler om her?
5: Ja, det er det der.
0: Nå.
5: Jo.
1: Ej, hvor dejligt.
5: I gør vores liv meget gladere hver morgen. Det er fantastisk. Det skal man da være glad for.
1: I lige måde, siger vi bare.
0: Ja, tak. I lige måde.
5: Dejligt.
1: Hvad kan du høre knækken sang, Thomas?
5: Jamen altså, det lyder som om, at jeg var lige lidt i tvivl som resten af popperne her til morgen. Det tog lige nøjagtigt 1,2 sekunder og identificere, at det var Level 42. Og så skal man jo lige synge sang i hovedet, før man lige bliver sikker på, at titlen er Running in the Family. Så der var ikke så meget tvivl om det. Det må jeg
0: erklære
5: mig
0: enig
5: i.
0: Nå, jamen, alt det er noteret, ja. Thomas.
5: Så, okay, hvad, det behøver kun titel og kunstneren, ikke? Resten, det...
1: Ja, men du må da gerne give en forsmag på, hvordan det lyder ind i hovedet, hvis du har mod på det.
5: Running in the family.
0: Looking back, it's so bizarre. It runs
1: Ej, nu fik du startet her. Okay.
5: Okay.
1: Det var noget lort.
0: Ja, ja. Det skal man passe på med. Ja, hold op. Jeg stopper. Jeg prøver at holde op. Ikke? Så, ja. Nå. Det er den der lille fætter der, man lige skal have styr på i dag. Der var den igen, ikke? Så er det bare ind over på 70-220. 900.
1: Ja. Du er velkommen til os at synge dit bud. Du er også velkommen til at være. Vi skal bare have titel og kunstner. Og så lover vi, at vi nok skal finde en vinder af en popkop om inden for de næste 10 minutter, faktisk.
0: Ja, det er det værste, der kan ske. Det er, at du vinder en popkop. Så kom bare du.

0: Run to you fra Bryan Adams. Her i Topstart er vi ved at nå hen til sidste budrunde inden en lille slutspurt. Lad os lige prøve at se, hvad der sker, når vi fyrer knækket af en gang mere. Det lyder sådan her i dag. Og så lukker telefonerne op igen.
1: Ja, det er på 70 220 900, hvis du skulle have lyst til at lege med.
0: Det er Topstart her. Godmorgen, godmorgen. Hvem er på linjen?
2: Jamen, godmorgen, Topstart. Det er Annette.
0: Hej, Annette.
2: Hej, to.
0: Hvor er det, nålen er på landkortet, når vi snakker med dig?
2: Nålen er i Nordjylland uden for Tylstrup.
1: Nå, hvor dejligt. Oh, ja. Yes. Hvordan står det til deroppe?
2: Det står godt til, solen skinner, og okay, godt vejr.
1: Ja, vi siger det fint.
0: Sådan er det altid i Nordjylland, synes jeg. Der er lidt læ i de norske fjelle, og så får vi lidt sunshine.
2: Det er nemlig rigtigt.
1: Mm. Læ og læ, det ved jeg nu ikke.
0: Nå, ja, men altså, jeg holder på nogle skyer.
1: Ja. Ja, det kan vi godt blive enige om. Annette, det er dejligt at have dig med. Hvad, kan du høre knækken sang?
2: Ah, men jeg tror, jeg støtter mig til koret og siger Running in the Family med Level 42. Mm.
0: Okay. Så skriver vi dig på listen også.
1: Ja. Og hvad skal dagen ellers gå med derop?
2: Åh, jeg skal på arbejde lidt senere, så slapper lidt af og ordner lidt husligt ind til dag.
1: Mm. Okay. Hvad er det for nogle mødetider, du har?
2: Jamen, jeg er aftenvagt på Aalborg Sygehus, så
0: okay.
2: Så det er 15.23 eller i dag, som det skal først møde kl. 4.
1: Okay. Jamen, så må du nyde lidt fritid indtil da.
0: Mm.
2: Det gør jeg også.
0: Og så
2: slapper lidt af.
0: Hils på gangene.
2: Det skal jeg gøre.
0: Det er godt.
1: Hej,
0: det
1: hej.
2: Hej. Hej, hej. Så.
0: Farvel til Annette, og måske goddag til dig, fordi det er ved at være sidste chance for lige at tage telefonen og slå råden til os.
1: Altså, hvis du sidder derude og har en lille idé om dagens knækker, og bare en lille bitte smule lyst til at vinde en popkop, så er det altså nu, du skal slå på tråden. Du kan lige få knækkeren en gang til. Ja, 70 220 900. Der er ingen vej. Ingen anden vej herinde.
0: Nej, der er
1: en vej herinde,
0: der er en vej.
1: Så længe du ringer.
0: Der er en vej, men der er ikke nogen andre.
1: 70 220 900. Vi glæder os virkelig meget til at hilse på dig.
0: Og du skal skynde dig at få ringet, fordi det er inden for de næste 5 minutter.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hvad skal vi have til aftensmad?
7: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
9: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
12: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: For helvede, mand, ikke igen!
18: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
19: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser.
7: Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. 5 liter Gori træbeskyttelse, 495 kroner. Bosch Arco skruemaskine, 685 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
20: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
21: Topstart. Det er godt humør og

0: Vi skal afgøre løgene i Knækken Sang.
1: Ja, vi skal have fundet en vinder af en popcup, simpelthen. Og det har været sådan en fornøjelse at have telefonen åben i løbet af de seneste 40 minutter, på grund af...
0: Det der lille knæk der, ikke?
1: Mm-hmm.
0: Tænk så engang.
1: To bud.
0: Ja, to faktisk.
1: Kunne det blive til Nick Kershaw, The Riddle?
0: Kom ind over her i slutspurten. Og så har vi ikke hørt andet end Level 42 og Running in the Family.
1: Ej, den har der godt nok været mange, der synes, at det skulle være i dag. Mm. Men lad os se, om flertallet får ret.
0: Det er jo det. Vi har i hvert fald Morten med på en telefon her. Morten, der var en vis genhørsglæde, da du lige tog den for et øjeblik siden.
2: Det er nemlig rigtigt. Det er det.
1: Mm. Ja, du kan godt mærke, hvor det bærer hen af.
2: Ja, det kan jeg godt. Ja. Man kan jo håbe. Ja.
1: Lad os da lige få slået det fast, Morten. Hvilket hold tilhører du i forhold til budene her til morgen?
2: Jamen, det var Level 42 med Running in the Family.
0: Jamen, altså. Yeah.
2: Fedt. Ja.
1: Og nu tilhører du altså også holdet af popper, som har vundet en popkop. Stort tillykke, Morten!
2: Tusind tak. Det er min første popkop, så det betyder meget.
1: Ja, det forstår jeg godt. Ja,
0: man kan jo lige så godt starte med den først.
2: Ja, lige præcis.
0: Sådan.
1: Og var det fedt, du havde lyst til at lege med, og igen kæmpe stort tillykke. Lige hængende.
2: Yes, tak.

0: Man fornemmede en vis genhørsglæde hos de fleste af popperne i forhold til, at det var måske var den her, vi skulle høre i Klingens sang i dag.
1: Mm-hmm.
0: Og det var det. Level 42, Running in the Family. Nå, er du klar til en Teams topstart mere? Det er ikke dig, jeg snakker til, Anna.
1: Jeg er glad for det.
0: Jeg er glad
1: så
0: for
1: det håber jeg også, popperne er. Og det håber jeg altså også, du er, fordi vi skal lige en tur på plejehjem. Der skal foregå et helt særligt fotoshoot ude på opstartstavlen.
0: Er det rigtigt?
1: Ja, du kan faktisk tjene nogle penge.
0: Alright.
1: Så det synes jeg lige, vi skal dykke lidt ned i.
0: Money og photoshoot i opstartstavlen lige om lidt.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
4: Er du dum i hovedet, eller hvad?
5: Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen. Ja.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Hvad skal vi have til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
10: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
11: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
12: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirt 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
17: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
18: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
19: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
18: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
19: En ekstra ferie?
18: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
20: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
21: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
22: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
23: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
24: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker, eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
0: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte stopspillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Godmorgen. Her får du nyhederne leveret af Simon Roligård. Unge, de drikker næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser det at være fuld som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker omkring 5. Selvom man som forældre kan tvivle på, om det virker at lave aftaler om alkohol, så tyder de her resultater altså på, at de unge faktisk lytter. Det fortæller professor Janne Tolstrup, som er en af forskerne bag rapporten. Forældrenes holdning påvirker nemlig også, om de unge drikker store mængder alkohol på én gang. Voldssager med børn under den kriminelle lavalder er eksploderet. På 10 år der er antallet af sager, hvor 10-14-årige er mistænkt for vold, nemlig steget med 225%. Det skriver Berlingske på baggrund af en større datagennemgang. Helt konkret så er antallet af sager gået fra knap 250 til over 800 på bare 10 år. Avisen konkluderer desuden, at forbrydelserne er blevet grov.

0: vores kognitive evner. Det advarer PhD og adjunkt Nana Ini mod i Berlingske. Hun peger på et nyt studie fra MIT Media Lab, der viser, at folk, der bruger ChatGPT til opgaveskrivning, de har altså markant lavere hjerneaktivitet og præsterer også dårligere. Været på Pop
1: FM. Der er nogen, der har brugt hovedet på DMI. De har i hvert fald fået en vejrudsigt banket sammen til os, og den går på skyet vejr med byer, der kan være kraftige, og der kan være med torden, og der kan være med havl. På Bornholm kan man sådan lige i formiddagen her nyde lidt tørt vejr med lidt eller nogen sol. 15-20 grader til hele landet.
2: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
3: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
4: Hver morgen bliver du vækket af Anna og Henrik.
5: Bliver fyldt op med godt humør og musik, du kender.
4: Og sendt afsted ud i dagen med
1: Topstart. Ja. Yeah.
6: Kalder alle de gråhårede gamle mennesker, der venter en spændende modelopgave til dig. Det er på opslagstavlen lige om lidt. Yeah.

0: Fuld skrald på Bruce lige her i Topstart. Vi er gået i gang med den sidste times tid af programmet, og vi er glade for, at du lige hænger der endnu. Det er skønt at have dig med. Vi skal lige spudt ud på den store slagsen, du ved nok.
1: Topstart med Opslagstavlen.
0: Og der er en skilling at hente.
2: Ja, 1.000 kroner, hvis du er klar på et 2 timers fotoshoot, som kommer til at foregå på et plejehjem i Gentofte.
0: Okay.
2: Ja, det kræver, at du ligner en, der er gammel nok til at sidde på et plejehjem. Du skal være mellem 65 og 100 år,
0: okay.
2: Og det kommer til at foregå den 10. september. Her skal Gentofte Kommune nemlig tage billeder af arbejdet på et af deres plejehjem, og de søger i den forbindelse 2 personer, som kan forestille sig at være beboere på et plejehjem. Og det er altså noget, der skal bruges til intern brug, men også til kommunens kanaler på blandt andet hjemmesiden og sociale medier og sådan noget. Så hvis man er klar på at være en gråhåret model, der ligner en plejehjemsbeboer, så er der 1.000 kroner at hente.
0: Okay. Altså, jeg er glad for jer, da du sagde, at der var en alders frame der på 65.
2: Så jeg... Ja, for den har du ikke lige ramt endnu.
0: Nej, den har jeg ikke ramt endnu, så jeg er meget glad. Jeg bliver helt lettet. Nå, okay.
2: Jeg ved heller ikke, er det her job, man har lyst til? Altså, jeg er lidt tvivl. Ikke fordi, der er ikke noget galt med at være på plejehjem, men det er måske lidt ærgerligt at blive sat i sådan... sammenhæng med et plejehjem, hvis man synes, man ligesom er 65 år og still going strong.
0: Nå, nej, men hvis de bare skal have nogen, der samtidig også lige kan se ud, som om det er sådan rart at være der og alting.
2: Ja, du kan sidde der i din hjemfutter og med en krydsord i hånden måske og spise en lidt kedelig frikadelle eller et eller andet.
0: Og så måske lige kunne lægge en tusse oven i folkepension.
2: Ej, det er
0: sgu da ikke så tosset.
2: Onlinecasting.dk, hvis det her lyder som noget for dig.
0: Vi skal hen på den store Google-søgemaskine. Der er et af de søgepunkter, som er lidt pusseløjeligt. Men det kan vi jo lige vende tilbage til lige om lidt.

0: Se, det var da Billy Joel, der lige tog den der Uptown Girl med i din morgenstund. Tak, fordi du har valgt at bruge noget af din morgentid sammen med os i dag.
1: Hvad siger Google?
0: Ja, det er et spørgsmål, som træsser sig på hver eneste dag her i programmet jo. Og det fungerer på den måde, at vi kigger lidt på det, der hedder Google Trends. Hvad har vi danskere søgt rigtig meget på inden for de sidste 24 timers tid?
2: Jeg ved ingenting. Det er dig, der har statistik overblikket derovre. Ja. Og du har tre emner klar til mig nu.
0: Og et af dem var lidt pusseløjeligt. Og det er, fordi det er Google selv.
2: Nå, det er Google?
0: Google.
2: Okay.
0: Det er den ene af overskrifterne. Mathias Sanka Jørgensen.
2: Nå.
0: Mhm.
2: Okay.
0: Ved du, hvem det er?
2: Ja, fodboldspiller.
0: Mhm. Ja, okay. Og så den sidste ting her. Nibe Festival.
2: Nå, elsker Nibe Festival. Så er vi i lokalområdet. Nå, jeg har absolut ingen idé om, hvorfor de her tre ting er aktuelle, men jeg skal da lige prøve at se, om jeg kan hive et eller andet frem.
0: Det bliver da lige nødt til, ikke? Så kan man jo lige sidde og bruge lidt hyggetid sammen med Kasper Vending og Michael Elo, som synger Chok, i stedet for reklamerne. Men hvis man altså er Rio Premium, man kunne også lige vente til Sixpence None the Richer kom om et øjeblik. Og så er vi klar med svar. Og du tænker, Anna tænker, og så ser vi, hvad vi tænker hen i lige om lidt. I hvad siger Google?
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil. Det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
9: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spilansvarligt.
10: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
11: Det er lige over grænsen.
10: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
12: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
15: Fo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
16: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
17: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
18: Topstart på Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

0: Kiss Me, Sixpence, None the Richer, tog os hen til afgrunden af svar.
1: Hvad siger Google?
2: Jeg er meget spændt på, hvor vi ender henne, fordi du stak jo mig og popperne tre overskrifter, som vi har googlet rigtig meget.
0: Google! Har vi googlet? Vi har googlet Google, ja. Og vi har googlet Mathias Sanker Jørgensen, og vi har googlet Mibe Festival. Men hvorfor?
2: Det bliver virkelig et skud fra hoften i dag på dem alle tre, men okay. Jeg tror, at vi har googlet Google,
0: ja.
2: Så meget, at Google gik ned inden for de seneste 24 timer. Og det er derfor, vi har googlet det. Hvorfor Google ned?
0: Det har noget at gøre med en ny Android-app, som er på vej ud her. Og den har altså nogle nye features, den her. Den kan hjælpe dig med at finde dine ting.
2: Okay.
0: Ja.
2: Altså ligesom simpelthen... Find My iPhone,
0: ja, men uden tags og ting og sager. Det er skide. Så siger du lige til din app der. Google, husk mig lige på, at jeg lægger mit pas i natbordskuffen til venstre. Ikke? Og lav lige et billede. Ja. Samtidig med.
2: Ja.
0: Og så næste gang, du skal... Og du ikke kan huske, hvor fanden du har lagt dit pas, så spørger du bare din Gemini der. Hey, hvor er mit pas? Og det ligger i...
2: Og så videre. Okay, så husker men den. Ærligt talt, ikke? Hvis man først har sagt det højt... Nu skal jeg lige huske, at jeg lægger passet her i min natbordsskuffe.
0: Og så går der et halvt år.
2: Altså, så kan du jo godt selv huske, at det er det, du har. Nå.
0: Okay. Det må
2: måske du er det en god idé, måske er det ikke.
0: Den kan også hjælpe dig med at være knap så køresyg. Det er noget med et eller andet, man kan... Og alt sådan noget. What? Du kan sidde med din telefon i bilen, selvom du har en tendens til at blive køresyg.
2: Ja, det kan jeg godt få, hvis jeg sidder med den.
0: Ja, der er
2: det er noget. Freaky.
0: Ja, der er nogle andre ting også der.
2: Gud, hvor spændende. Ja. Nibe Festival.
0: Ja, hvorfor har vi
2: dog? Ja, det må da være, fordi billetterne de kommer til salg. Og det er lige nu, og de bliver altid revet væk. Er det derfor? Er det rigtigt? Yes, man!
0: det bliver revet væk sidste år på ingen tid.
2: Ja, det ved jeg.
0: Der er ikke noget musikprogram, der er ingenting.
2: Nix.
0: Men de sælger dem bare. Sådan der.
2: Okay, er det i dag, de kommer til salg, eller hvad?
0: 10.
2: Det er jo lige om lidt.
0: Ja, lige om lidt, ikke?
2: Det var faktisk en lille public service-meddelelse til dig, der gerne vil på Nibe Festival i år.
0: Så er det med at vaks ved havelån her, når klokken den bliver 10. Fit. Det går hurtigt med at få dem solgt, til synligheden. Så er der ham der, Mathias Sanker Jørgensen. Hvad er der med ham, du?
2: Altså, han er fodboldspiller, men det kan han ikke holde til længere. Så nu er han gået over til en helt anden sportsgren. Han er blevet ambassadør for Dansk Golfforbund.
0: Nej, det er han ikke.
2: Okay.
0: Men han har undviget et spørgsmål om, hvorvidt han stopper karrieren.
2: Ja.
0: Så der er sådan lidt...
2: Der er spekulationer.
0: Han bliver googlet helt vildt i øjeblikket.
2: Så hvis vi i morgen kommer frem med nyheden om, at han faktisk er gået over til Krolf, fordi han har stoppet, så hørte du det her først.
0: Ja, det gjorde vi. Okay. Men hvis vi i morgen får at vide, at han stopper karrieren, var vi jo så lidt sammen med Google her, lidt forudsigende, ikke?
2: Okay.
0: Jamen, det var, hvad siger Google for i dag. Håber, det var de samme svar, du har nået frem til, eller måske noget lidt andet. Men vi prøver igen i morgen i hvert fald at kigge ud på den der kæmpe, kæmpe store søgemaskine, som vi frekventerer fra tid til anden. Vi skal samme også lige finde det guldkorn fra programmet fra lidt tidligere. Vi fik et ord på et tidspunkt. Fedtudskiller.

0: Det var Richard Marx, tålmodige menneske, right here waiting, var han, og vi er også tålmodige. Så tålmodige, at vi lige bliver hængende til en lille topsamling om et øjeblik. Vi skal tilbage til et ord, som vi stødte på her i løbet af morgenen.
1: Ja, det var fedtudskiller, og det var noget, der involverede både en turboudtømning og en slamsuger, og så involverede det altså en dejlig popper, som var med på telefonen.
0: Prøv lige at lytte med om et øjeblik.
2: Lige nu i Rema 1000. Den grønne slagter pålæg. Bacon på steg eller kalkunbacon. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. På Spiltina. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Træner du for mavemusklerne, eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
6: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindfuld på sindful.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året. I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
1: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
4: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
5: Topstart. Godt humør.

0: Toto, det er da også svært, hvis man holder af hinanden. Hvorfor skulle man så holde op med det? Til gengæld bliver vi nødt til lige at slå en streg i sandet her.
1: Efter en god morgen er der nu topsamling.
2: Vi spoler tiden tilbage til et øjeblik lidt over 8, hvor vi to lærte noget nyt. Telefonen den ringede under knækken sang. Det lød sådan her.
3: Godmorgen.
0: Godmorgen.
2: Ja. Hvem er det, der griner?
3: Du snakker med Tom Mosgaard.
0: Hej, Tom.
2: Tom, hvad laver du den her morgen? Hvor er du på vej hen?
3: Jeg er på vej til Odder og laver en turbotømning på en fedtudskiller. Jeg er stramsuger.
0: Okay, en turbotømning på en fedtudskiller. Jeg kan godt lide
2: det. Ja. Det er fagtermen der.
0: Høj kæft, man bliver beriget med nogle... Hvor hurtigt går sådan en turbotømning der?
3: Det tager en 5-10 minutter. Det kommer an på, hvor meget der er i, jo.
0: Ja, okay. Og den der fedtudskiller, hvor sidder sådan en henne?
3: Den ligger nede i grunden, eller nede i jorden, hvis man siger sådan. Den ligger i en brønd, ikke? Det er som regel supermarked og sådan noget, som har sådan nogle fedtbrønd. For at det ikke skal løbe ud i kloaksystemet, så har man separate fedtudskiller,
2: yes.
3: hvor det hele løber ned i. Ja.
2: Og den skal så tømmes en gang imellem, eller hvad?
3: Lige præcis.
2: Alright.
0: Okay, ligesom en septic tank, så skal man have tømt fedtudskilleren en gang imellem. Ja.
3: Lige præcis.
2: Jamen, så ved du da, hvad dagen skal gå med, Tom. Tusind tak, fordi du lige fandt tid til os at ringe ind til os. Det var en fornøjelse.
3: Ja, det var så lidt.
0: Og god udtømning. Okay.
2: Det ved jeg ikke, om man kan sige.
0: Ja. Vi siger tak for i dag.
2: Ja, det gør vi.
0: Og så ser vi på genhør i morgen. Hej da.

0: Vordingborg-køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000, alt inklusive. Vordingborg-køkkenet. Luksus alle har råd til.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
4: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
7: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
3: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
7: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
6: Møder, mails, fakturer.
7: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
6: Nå, hvad skal jeg så have?
7: Kom lige med.
8: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
11: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
15: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af Pension for Selvstændige. Dit sikkerhedsnet som selvstændig.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Selv patienter, hvor lægen mistænker kræft eller hjertesygdomme, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist. Det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som deres egen læge havde henvist. Ifølge formanden for praktiserende lægers organisation, Jørgen Skadborg, så kan afvisningerne forsinke både diagnoser og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne kan risikere at ende som kastebolde i systemet. Fremover er det slut med gratis betalings-tv til beboerne på udrejsecentret Kærshovedgård. Hvis de udviste kriminelle og afviste asylansøgere vil se kanaler som Al Jazeera, så skal de nemlig selv betale for det. Det siger justitsminister Nicolai Wammen til BT. Han mener ikke, at det er rimeligt, at danske skatteborgere betaler for tv-pakker til personer, der ikke har noget at gøre i Danmark. Derfor har ministeren nu bedt Danmarks fængsler om at opsige tv-abonnementerne på udrejsecentret hurtigst muligt. Kartofler fra Samsø og Lammefjorden kan på sigt blive fortid. Professor i havmiljø Stig Markager mener, at man bør overveje at flytte dele af grøntsagsproduktionen væk fra kysterne. Det siger han til TV2. Grøntsager kræver meget kvælstof og tæt på kysterne.

0: byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
1: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og i Rayo-appen.
3: Kender du de der morgener, hvor man synes, kaffen bare smager endnu bedre, end den plejer? Sådan en morgen havde jeg her til morgen, og det gør jo kun starten på en onsdag endnu bedre. Velkommen til formiddagen her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og her Anne Linnet.

du er på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og med far for det kan komme til at gøre en lille bitte smule nas, så spiller jeg Brændende Læber om et øjeblik fra Radio. Her er allerførst Cher, der ligger vejen forbi med Strong Enough.

0: jeg sagde det jo, der var en risiko for, at det kom til at køre en lille bitte smule nasse, ikke? Brændende læber. Radio var det her på Pop FM. Onsdag. Jeg hedder Lars Soler, har det godt. Og nyder det faktum, at vi jo allerede nu er halvvejs på arbejdsugen. Er det ikke skønt? Jeg har Texas parat til dig her lige om et øjeblik. Og Summer Sun, så hold radioen her hos mig på Pop FM.
1: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
2: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler. Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Lige nu i Rema 1000. BKI Ekstra, BKI Guld eller BKI Instant Kaffe. Kun 35 kroner per pose. Rema 1000. Meget mere discount.
4: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk. Et godt tilbud.
8: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mæril, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
9: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sindful. På sindful.dk.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
13: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
15: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
16: Vi har fundet en 80'er-sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
17: Har du godt lavet ordbogen ligge, for vi har gjort det.
16: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
17: Hvis du leger med i morgen.

Sommer, sådan var det lige her fra Texas på Pop 5 til din onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og hvis du holder radioen her hos mig, så er der faktisk endnu et nummer, der minder mig om sommer, sol og varme. Måske minder den også dig om det. Drømhys og Vild Hårde Dage fra 98. Den får du her lige om et øjeblik. Også Bill Medley og Jennifer Warrens. Men her først Sebastian og Ro.

klassiker. Det var Bill Medley og Jennifer Warren sammen, og I've Had The Time Of My Life lige her på Pop FM. Og selvom det jo ifølge kalenderen er efterår nu, så er der ingen grund til at gå ned på fede sommersange mellem. Denne her, den er tilbage fra sommeren 98, og jeg husker det tydeligt, fordi den her sang lige præcis lå på hitlisterne, ikke? Drømhys og Vil Hårdage.

0: Rimhys og Vil, hård dag lige her på Forbe 5. Jeg vil også gerne hård dag til at hænge ud sammen med mig hele formiddagen igennem. Og jeg kan måske byde på et fantastisk stykke med BG, som lidt You Win Again. Også Police er klar med Every Breath You Take in længe, så hold radioen her på Poppy 5.
1: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
5: For helvede, mand, ikke igen!
6: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
7: Maxisu. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagsslik i Maxisu. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxisu. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisu.dk. Maxisu. Alt til dit kæledyr.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.
12: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
13: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
14: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
15: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
16: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Nej, den der, den har jeg godt nok danset til mange gange i sådan rigtig disco-kulskær, ikke? Sådan John Travolta også, der hænger der i loftet og kaster lyset rundt. Bee Gees, You Win Again.

0: Der var det her fra Soft Sound på Pop FM, hvor vi inden længe er klar med en nyhedsopdatering til dig naturligvis. Det er her, når klokken rammer 11. Inden da skal vi høre et fantastisk nummer fra Genesis. Jeg spiller Jesus, He Knows Me om et øjeblik.
1: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi en del givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
2: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
1: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
3: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
4: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
5: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
6: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
8: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
9: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Gør indkøb til Windkøb i Fleggaard.
12: Det er lige over grænsen.
11: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården. Kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta. Kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Nå. Vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
13: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
16: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
19: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere.
9: Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
19: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: account. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Nogle danske landmænd snyder med tilskud til det omstridte foderstof Bovaer. De søger om kompensation for at købe stoffet, men i virkeligheden så ender det i skraldespanden frem for hos køerne. Det fortæller formand for Danske Mælkeproducenter Jørgen Schmidt til Politikken. Siden sidste år har det været lovpligtigt at reducere køernes metanudledning, for eksempel ved hjælp af Bovaer. Flere landmænd oplever dog, at stoffet gør køerne syge, selvom forskere fra Aarhus Universitet tidligere har afvist det. Det nytter faktisk, når forældre sætter grænser for unges alkohol. Unge drikker næsten 3 gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en ny undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre kun drikker 5. Ifølge professor Janne Tolstrup, så tyder resultaterne på, at de unge faktisk lytter til deres forældre, også når det gælder alkohol. Det værste Ebola-udbrud i DR Kongos historie fortsætter med at vokse. 300.000 smittede er nu døde, viser nye tal fra landets regering. For bare 3 uger siden, der var dødstallet på 2.000. Udbruddet rammer især den konfliktramte østlige del af landet. FN advarer om, at virussen spreder sig hurtigere end indsatsen mod det, og at flere vil dø, hvis hjælpen ikke bliver skruet op. Sommeren 2026 blev både varm og usædvanligt solrig. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere, mens august

Jeg fik som sagt et vanvittigt spørgsmål i går. Lars, vælg lige en artist fra Aarhus, som du aldrig nogensinde skal høre musik fra igen. Jesus! Altså, jeg sagde med det samme, det bliver i hvert fald ikke Thomas Helmig, fordi ham holder jeg utrolig meget af. Og ved nærmere eftertanke, ikke? Altså, der er jo så vanvittigt mange dygtige artister fra Aarhus. Jeg tror slet ikke, jeg ville kunne vælge. Vil du? Prøv lige at tænke over det. Her er Wet Wet Wet. A Love Is All Around.

0: Jeg er Lars Johansson, og kender du de der personer, der bare kan få en til at føle sig på en helt særlig måde? Ja, det tænker jeg nok, du gør. Jeg spiller Michael Jackson og The Way You Make Me Feel om et øjeblik.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Bo er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
9: Maxi Suge. Fordi vi er glade, når du er glad. Fredagslik i Maxi Suge. Hver fredag kun 10 kroner. Vælg mellem en pose blandt selv hundekiks eller udvalgte kattesnacks. Hver fredag kun i Maxi Suge. Som medlem af Poteklubben får du minimum 4% ekstra rabat på alt. Tilmeld dig gratis på maxisuge.dk. Maxi Suge. Alt til dit kæledyr.
10: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
11: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud? Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
15: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Real MJ var det her på Pop FM. Rigtig god formiddag. Jeg er Lars Johansson, og jeg ved godt, at jeg er ikke den første i verdenshistorien, hvis barn flytter hjemmefra. Men alligevel, du ved, nu har min datter jagtet en lejlighed i meget lang tid, og alle unge mennesker vil jo bare bo i centrum af København, ikke? Sådan er det. Og det har været svært. Nu kom hun hjem i går og fortalte, far, jeg har fået en lejlighed på Vesterbrogade. Og der må jeg sige, først bliver jeg jo super glad og begejstret, og samtidig så bliver jeg så ramt af den der, hold da kæft, det er nu. Det er nu, hun flyver for redden. Og det er der, man sidder tilbage og tænker, jeg håber virkelig, jeg har gjort et godt stykke arbejde.

Den der situation, man godt kan blive ramt af, når chefen kommer med en ny stak af fire papirer. Så lige en fyr aften, ikke, og ligger på en spor. Take my breath away. Det var Berlin lige her på Pop 5 til din onsdag formiddag. Jeg er Lars Johansson, og får arbejdsdagen til at glide lidt lettere med fantastiske sange fra 80'erne og 90'erne. Det er musikken, du kender her på Pop 5. Og jeg nu er klar med Cotton Crew og I Just Died in Your Arms.

0: Catch Your Start New Arms var det her fra Cotton Crew på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, og lige på et øjeblik klar med en utrolig tålmodig fyr. Han er sådan nærmest helt i send. Han er far til Nicole Richie, som jo var med i en reality-serie sammen med Paris Hilton, så det er ikke gået stille for sig dengang. Der er man lige skulle holde tungt lige i munden, ikke? Det er selveste Lionel Richie og My Destiny om et øjeblik.
1: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
5: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter. Kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
13: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
14: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
15: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
16: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
17: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
18: Vi har fundet en 80'er sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
19: Og du godt lave ordbogen ligge, for vi har gjort det.
18: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
19: Hvis du leger med i morgen.
17: Top Start

har altid sådan en dejlig ro omkring sig, er det ikke rigtigt? Det var Lionel Richie og My Destiny. Jeg holder meget nummeret her. Den der idé om, at der bare findes en sådan helt særlig person til os alle sammen derude, den kan jeg ret godt lide. Du er på Pop FM med godt humør musik, du kender fra 80'erne og 90'erne. Her Tina Turner og We Don't Need Another Hero.

0: Mike Oldfield og Maggie Reilly. Det var The Moonlight Shadow lige her på Pop FM. Jeg er Lars Johansson, byder på en omgang Robbie Williams, som er et øjeblik, vi skal høre Millennium. Og så er en sød fejre også klar her efter 12-nyhederne med dagens frokost top 3. Så indtil vi høres ved, have det rigtig godt.
1: Altid mere at spare hos Fleggaard.
2: Det er lige over grænsen.
1: Shop løs i et kæmpe udvalg med Click & Collect.
2: Så tag til Fleggaard.
3: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
4: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
5: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
6: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
7: Kom nu, så kør du.
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu.
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
8: Hvad for noget?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
12: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
13: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
14: Hos Biltema.
13: Det vidste du nok ikke, vi havde.
15: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
16: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
17: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
18: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: For helvede, mand, ikke igen!
7: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
13: Kom til Super Duper Dage i Stark med Super Duper Priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Gevald slagbordmaskine kun 995 kroner. Airtox sikkerhedssko kun 1370 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
14: Pro Shop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. Pro Shop. Meget mere, meget hurtigere.
20: Vi tømmer madkassen og fylder

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, lukker nu ved udgangen af året og efterlader sig en massiv historisk forurening. Derfor er regionen Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og en talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Over 2 millioner af os fik tidligere på året den skattefri fødevarecheck. Men nogle af pengene er på vej retur. Indtil videre har 92 valgt betalt checken tilbage, og flere har henvendt sig for at gøre det samme. Det oplyser beskæftigelsesminister Anne Halsbo Jørgensen. Ifølge DR, muligheden for at returnere pengene blev indført efter hård kritik af, at hjælpen ramte for bredt. Fødevarecheken gik blandt andet til børnefamilier og folkepensionister. EU overvejer at indføre endnu flere sanktioner mod Rusland efter et droneangreb i Lipsk i begyndelsen af august. Angrebet bærer nemlig alle tegn på, at det er statssponsoreret terrorisme, det siger EU's udenrigschef Kaja Kallas forud for et møde i dag. Ruslands ambassadør er allerede indkaldt til en alvorlig samtale, og EU er i forvejen på vej til at sætte 1.600 personer og enheder fra det russiske militær på en sanktionsliste. Nu skal EU-landenes udenrigsminister diskutere, om der skal tilføjes endnu flere. Hvis du har bestilt en flextur i Midtjylland i dag, så skal du finde en anden måde at komme frem på. Alle 400 almindelige flexture er nemlig blevet aflyst. Det skyldes problemer med kapaciteten hos leverandørerne. Det oplyser Midttrafiks presseafdeling. Trafikselskabet har i stedet valgt at prioritere anden kørsel. Derfor kører for eksempel handicapkørsel og patientbefordringen stadig som planlagt. Midtvejs Trafik ved endnu ikke, hvornår problemerne er løst, men de beklager de gener, som det kan give for passagererne.
0: Vejret på Pop FM.
1: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag.

0: Insult, der aldrig kan stilles. Bruce Springsteen fik du på Pop FM med Hungry Hearts. Og alligevel så prøver jeg at stille netop din sult lige nu.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: I hvert fald, hvis din sult kan kombineres med en eller anden form for lytning af musik. Det er frokost top 3, du er landet i. Mit navn er Freja, og med tre sange håber jeg i hvert fald på at give dig lidt stemning til, hvad end du begiver dig ud i af frokost fornøjeligheder. Vi skal over til nummer 2 i den her omgang. Donna Lewis, I Love You Always Forever.
1: Pop FM frokost top 3. Nummer 2.

0: Morgentrafik, eftermiddagstrafik. Vi ligger lige i smørhullet mellem de to, men det er stadig følelsen gennem ild og vand, og du fik den fra Moonjam.
1: Du lytter til Pop FM. Frokost top 3.
0: Som en afrunding i dagens frokost 3. Første plads, tredje pladsen, den blev leveret på Springsteen. Hungry Heart, Donna Lewis med I Love You Always Forever som nummer 2. Og Moonjam på en første plads. Jeg tænker, du måske allerede nu er i gang med at slå mave, og det skal du have lov til, men jeg har faktisk en lille dessert med til dig. En lille ekstra lækker bisken, en lille god bid. Og Peter Andre, her kommer Mysterious Girl.
1: Pop FM, frokost top 3.

0: FM. Der findes løb, man kan træne sig op til. Der findes også konkurrencer, som uanset hvor meget du gør dig klar til at vinde, er fuldstændig umulige, fordi der altid er nogen, der lige står op en halv time tidligere, eller måske på, ligesom på charterferien, lige lægger håndklædet på liggestolen, inden alle de andre overhovedet har tid til at få øjne. Og sådan et kapløb har jeg desværre tabt med hele min ejendom. Åh, der er gavmildhed i luften, og jeg har bare været for sent ude. Vi tager den efter Matthew Wilder, Break My Stride.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
4: Fejl sker. Også på din lønseddel. Derfor hjælper 3F hver eneste dag medlemmer med at få tjekket, at de får den rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
5: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
6: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
7: Nu skal du høre lyden af lave priser på studiestart. Flytteudstyr, kontormaterialer, rygsække og hvad du ellers mangler.
8: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
9: Det har jeg.
8: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
9: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
8: Det er rigtigt, du.
9: Nej. Jeg har vundet 1 million.
8: Det lover jeg dig, du har.
9: Jeg er helt i chok.
10: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
11: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
13: For helvede, mand, ikke igen!
14: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
20: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

sangeren Matthew Alder, Break My Stride, den går ud til dig, der bare skal have eftermiddagen overstået på den her side af vippen. Men jeg tillader mig også lige at give mig selv et klap på skulderen. Jeg prøvede, men ikke ihærdigt nok, at få fat i de tomater, som min søde nabo et eller andet sted, en genbo i min gård, ellers havde udløjet. Der kom et opslag på vores Facebook-gruppe for nogle uger siden, som jeg kunne ikke have skrevet det bedre. Jeg tror faktisk ikke engang, det var ChatGPT, der havde været indenover. En opfordring til, at min gode nabo genbo, altså at vi andre lige holdt nallerne for hans tomater, som han har gået og plejet og pusset og nusset ved, som han også skrev, i adskillige måneder. Og de ser også, de så lækre ud, kan jeg så allerede afsløre. Der var røde tomater i et hav nede i vores fælles gård, og det er altså ham, der ligesom havde klemmet dem. Han sagde så i det opslag, at han havde et ønske, at de alle os omkring, der hver dag så på de lækre tomater, ville lade dem være bare lige til slutningen af august, hvor han kunne lave ratatouille til sin kæreste. Og så ville han ellers, ifølge ham selv, forlade matriklen, der var noget udveksling eller et eller andet, der skulle tages hånd om, og så kunne vi ellers miske os i tomater. Og jeg så det opslag og tænkte, vil du være for det første rigtig fedt, du siger det. Så ved jeg, at det er nogens tomater, så piller jeg ikke ved dem, før tid er. Men jeg lavede også en lille mental note om, at der fra slutningen af august ville være gratis tomater i gården. Så længe lager haves, og nu er der jo ikke så meget sol tilbage til at få de sidste til at modne. Så jeg gjorde mig klar. Det gjorde alle andre også, skulle jeg så hele tiden sige. Jeg så i morges, at der hang kun grønne tomater tilbage på planterne. Og det ved jeg ikke, om det er stadig en delikatesse, om de skal være modnet på en eller anden måde. Men i hvert fald, så var der ikke en eneste rød tomat tilbage. Så det må bare sige, det kan være et kvalitetsstempel. Jeg må bare give op. Jeg må sige det, som det er. Jeg fik ikke nogen af de tomater, men... Ja, må ønske ham held og lykke. Jeg håber i hvert fald, at han fik nok til sin ratatouille.

med Super Trooper. Godt humørmusik, du kender lige her på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Jeg formåede lige at dekorere vores fælles opslagstavle ude i køkkenet med en lille vippe, der altså symboliserede den her fantastiske onsdag, der hjem og væk vipper dig tættere på weekenden, end hvad du måske lige havde tænkt over i morges. Ja, vi er allerede over halvvejs, især fordi eftermiddagen er solidt i gang, og så kan vi jo se frem til en fredag, mens du hører Manic Monday fra The Bangles. Det skal også være plads til.

0: En lille smule ekstra sjov får du altså også den her onsdag The Bangles. Men Manic Monday, Dizzy Miss Lizzy tager et kig på kærligheden med Love is a Loser's Game lige straks på Pop FM.
1: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
3: Du er så fyret, så super duper fyret. Ja, du er på kanten til hysterisk sammenbrud.
4: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få hjælp af vores juridiske hotline.
5: Jeg kan fortælle dig, at altså, du er en af de heldige. Du har vundet 1 million.
6: Wow!
5: Ja, wow. Så blev det da lige en lidt bedre mandag, tænkte jeg.
6: Ja.
7: Nå, så plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
8: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
9: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
10: Nu er min computer frosset igen.
11: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
10: Jeg prøver lige at genstarte.
11: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
10: Den virker måske nu. Okay, vi skal købe en ny.
11: Jeg sagde det jo.
12: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.
13: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
14: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
15: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
16: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
17: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
18: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
19: Hvad skal jeg til aftensmad?
1: Skal vi have tacos?
8: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
2: Vi er i godt humør og musik, du kender. Pop FM.

This is Lizzie med Love is a Loser's Game. Du er på Pop FM med godt humør og musik, du kender, og nyheder. Men det er altså først, når klokken den bliver 1, inden da, så må du få news med Du er og Michael Learns to Rock.

0: Michael Learns to Rock. The Actor, klassiker fra 1991. Du fik den her på Pop FM, hvor Freed from Desire er det næste, jeg har på programmet. Du skal lige have den, inden du får et nyhedsoverblik, og så lyttes vi ved med Danseorkestret på den anden side klokken 1.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Vælg arbejdstøj fra Blokletter. Når kvalitet betyder alt.
5: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
8: Hej, vi er vokset i firmaet, så jeg har set på den her computer inde på Elgiganten Erhverv.
9: Må jeg ikke lige spørge, hvad I skal bruge den til?
8: Møder og mails, fakturer.
9: Så vil jeg nok ikke anbefale den der.
8: Nå, hvad skal jeg så have?
9: Kom lige med.
10: Vi hjælper dig med at vælge det rigtige udstyr til din forretning. Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have, ikke bare den, du har brug for.

0: med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
1: Lotto Millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
6: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
7: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
11: Kom nu, så kør du.
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu.
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
2: Vi har fundet en 80'er sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
3: Og du kan godt lade ordbogen ligge, for vi har gjort det.
2: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
3: Hvis du leger med i morgen.
1: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop FM.

0: Discount. Vi ses i butikken.
1: Her får du nyhederne. Mit navn er Silke Bose. Justitsminister Nicolai Wammen kalder det alarmerende, at langt flere børn under 15 år bliver mistænkt i voldssager. Antallet af sager med 10-14-årige er mere end tredoblet på 10 år, skriver Berlingske. Wammen siger, at udviklingen har højeste prioritet for regeringen. Samtidig konkluderer Berlingske, at den personfarlige kriminalitet blandt de yngste er blevet grovere. Bunken af klager er vokset hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristi Dagblad har fået indsigt i. For eksempel modtog Ankestyrelsen knap 69.000 klager sidste år, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand, der peger pilen opad. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Det er blevet lettere at sende en klage sted. Samtidig regner Folketingets ombudsmand med, at omtrent hver fjerde klage er skrevet med hjælp fra kunstig intelligens. Det skriver Kristi Dagblad. Tysk politi efterforsker en mulig sabotage mod landets elnet. Denne gang er det transformerstationen i det vestlige Tyskland, der er blevet beskadiget, og politiet mener, at der er tale om en bevidst handling. Det skriver AFP. Det sker dagen efter, at der blev fundet sprængladninger ved en anden transformerstation, som kortvarig afbrød strømmen. Tyskland er i forvejen i et højt alarmberedskab over for mulig angreb på kritisk infrastruktur. Kong Håkon har erklæret hofsorg i Norge efter kong Haralds død. Hofsorgen varer frem til en måned efter begravelsen, altså til den 9. oktober. Det oplyser det norske kongehus. I perioden bliver kongefamiliens officielle program aflyst, bortset fra nødvendige opgaver som statsråd. Kongefamilien og hoffet vil samtidig bære mørkt tøj eller sørgebånd.
0: Været på Pop FM.
1: Det bliver en skyet dag med byer, som kan være kraftige og give både torden og havl lokalt. Vi får mellem 15 og 20 grader og en del vind ved kysterne.
0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken. Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

til Pop FM, hvor danseorkestret lige tog imod dig med. Kom tilbage nu, mit navn er Freja. Og apropos sådan en god rundgang, der er jo ting, som immervæk kommer tilbage igen og igen. Moder, de fortsætter i en eller anden form for spiral, hvor man ender med de samme tøjgenstande, som ens mor havde på et eller andet tidspunkt. Og det samme gælder også de ting, som kunne gøre en populær i skolen. Jeg så lige en reklame, hvor hvis man var teenager i nullerne, måske husker den gode Joey Moe, står med en jojo og siger, at den kan man altså vinde i en eller anden konkurrence. Så jojoen er på vej retur endnu en gang. Det er sikkert hverken første eller sidste gang, den har haft en tur rundt i managen. Men hvad er så den ting, som i din barndom gjorde, at du kunne være den sejeste i skolen? Det spørgsmål, det ligger inde på Pop FM's Facebook-side. Du er velkommen til at besvare det. Giv os en trend eller to, om du havde det eller ej. Det er også en god ting. Og så skal jeg nok tæt på svar med. Nu skal du lige have share med If I Could Turn Back Time. Yeah.

0: Westlife, var det med If I Let You Go, Nena på vej på Pop FM, og så spørger vi dig, om du kan huske den ting, der gjorde dig til den allersejeste i skolegården i din barndom, om du i så fald havde en. Du må meget gerne skrive dit svar ind på vores Facebook-side, som Thomas har gjort det. Han tilslutter sig så lige jo-jo-trenden, som jeg altså opdagede, var tilbage. Det var den så også i 90'erne. Og så har Martin også skrevet noget om Nokia 3310 og det berømte Snake-spil, som du måske også kan huske. Men jeg husker endnu en ting, som den der telefon kunne, som... Det skal lige uddybes, og det gør jeg lige efter, at du har hørt den 99-sik luftballon.
1: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Hvad skal vi have til aftensmad?
6: Skal vi have tacos?
7: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
8: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
9: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse af træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
14: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
16: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du 1 kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful. På sinful.dk.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

Ballon siger til jeres. Du er på Pop FM den her onsdag eftermiddag, hvor vi lige har været i gang med at vende de der ting, som gjorde dig sej i folkeskolen. Der er et opslag inde på vores Facebook-side, hvor du er meget velkommen til at bidrage med det, som gjorde dig til den sejeste, eller som du virkelig så op til, måske, at der var nogle seje typer, der havde. Martin har kommet med sit bud. Han har blandt andet snakket om Nokia 3310. Altså, hvor han skriver, at det var nærmest the shit. Og dem, der ikke havde en, måtte gerne prøve at spille Snake på de andres. Det er en ting, som den der telefon kunne. Men jeg mener også at huske, og det er vi tilbage i nullerne her, de allerførste telefoner, dem, der var så tilpas tykke, at de kunne stå selv. Der var nogle af dem, og jeg tror, min telefon var en af dem, selvom det var en Sony Ericsson, som hvis du satte en sang på, en ringetone på, som det jo hed dengang, og så satte telefonen op, så kunne telefonen danse. Altså via vibrationer, så kunne den ligesom lave sådan en lille, først sådan lidt til den ene side, og så lidt til den anden side, og så lidt frem, og så, jeg ved ikke, om den også kunne køre tilbage, men den kunne i hvert fald køre i cirkler, og det husker jeg. Tak. Det hedder Martins kommentar, det er jo lige et throwback, der vil noget. Hvis du har noget sejt fra din barndom, noget, der gjorde skoletiden til, ja, du er en af de seje, så skriv det ind på vores Facebook-side.

Time. Du er på Pop FM. Mit navn, det er Freja. Ikke den store, sådan hverken sælger eller forretningsmand gemt i mig. Jeg er lidt for godtroende, lidt for naiv til tider. Selvom jeg godt kan se et godt tilbud, kan jeg også nogle gange blive revet med. Og jeg så en nyhed, det er sådan noget tid siden, at begrebet diddelpapir er tilbage. Og jeg ved ikke, om du enten var barn i nullerne, eller havde børn, da nullerne begravede os i diddle merchandise. Og især det her papir med forskellige... Ja, det var en lille musefigur, som i forskellige situationer papirblokke kunne købes i diverse boghandlere. Og så var det ellers om, åbenbart, at bytte sig til en stor samling. Og det var sådan et... Ja, det var jo sådan en eller anden form for penge, som... Jeg i hvert fald ikke havde styr på, hvad var værd, for jeg havde åbenbart en sjælden blok, som alle gerne ville have et stykke af. Og jeg delte det nærmest bare ud i starten, indtil en af mine veninder lige måtte fortælle mig, ej, man bytter sig altså, fordi du skal lige og have noget igen, og bummer, bummer, så skal du ikke bruge det hele. Ja, det kan være, at du også har stået i en situation, hvor du lige pludselig var gavmild med et eller andet sejt objekt. Måske var det din telefon, man kunne spille Snake på, eller også var det dig, der delte hønsering ud. Det kan du skrive om inde på vores Facebook-side, hvor vi snakker det der seje, man havde i skolegården. Du er meget velkommen til at komme med en kommentar.

0: Cannibals, She Drives Me Crazy, var det på Pop FM Snap om lidt med en snak om, hvad der var det sejeste at have i din folkeskole, også om du i så fald havde det. Du kan give en kommentar med oplysningerne ind på vores Facebook-side pop5.dk. Jeg har arvet, eller havde arvet, nogle forskellige trends af henholdsvis min mormor og min mor, som viste sig faktisk at gå hen og blive rimelig populært i en meget, meget kort årgang. Det er måske noget, du også selv har i gemmerne. Vi tager den efter, du har hørt Rhythm is a Dancer.
1: Jeg ringer jo egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
2: Det har jeg, ja.
1: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
2: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
1: Det er rigtigt, du.
2: Nej, har jeg vundet 1 million?
1: Det lover jeg dig, du har.
2: Jeg er helt i chok.
3: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
4: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
6: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas ved køb af stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
7: Fro er også en del af XL Byg. Hold øje med avisen.
8: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
11: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i stedet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
12: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
13: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
14: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Rhythm is a Dancer, det var Snap på Pop FM, hvor de gamle seje skoleting måske ligger og samler støv på dit loft. Der er i hvert fald et spørgsmål inde på Pop FM's Facebook-side om, hvad der gjorde dig sej i skolegården, om du i så fald havde det. Du må gerne skrive en kommentar, og jeg ved med sikkerhed, at jeg har gemt nogle samleobjekter op på mit loft, som nok aldrig rigtig kommer til sin ret igen, men det kan jo godt være. Der er sådan en lille... Ja, en lille usikkerhed, en sikkerhed, som jeg vælger at tro på. Og det er ikke mindst fordi, at jeg fik arvet nogle ting af min mormor og min mor, som viste sig rent faktisk at give en lille smule credit i skolen i en meget, meget kort årgang. Vi havde lige et år eller sådan noget, hvor det var sejt at samle på klistermærker. Og der sidder du måske allerede nu og tænker, gud, et klistermærkealbum. Det var da noget, som jeg også havde. Og i så fald, så håber jeg, at du har gemt det, fordi jeg har faktisk spottet, at man i visse sådan boghandler og papirhandler og alt det der, stadig kan få sådan nogle klistermærkealbum, og jeg har faktisk muligvis snakket om det før. Altså, jeg har en samling af alle de der gratis klistermærker, som man får nu om dage, og det er gemt et sted, og måske ikke får mine børn i dag glæde af et eller andet samleobjekt af en mappe, men det kan da være sjovt at finde det frem. Du i hvert fald, ja, jeg giver dig lidt inspiration. Det kan også være, at du har brugt alle klistermærkerne og sat det på din ghetto blaster fra 90'erne. Tonight.

0: Five var det med Everybody Get Up, hvor du kan lige så godt blive oppe. Kenny, han står på den anden side klokken 2, giver dig en forrygende eftermiddag, efter du har fået Phil Collins in the air tonight, der venter lige ind et nyhedsoverblik.
1: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
2: Godt håndværk betaler sig bedst i længden. Det gælder også varebiler. Mercedes-Benz Vito er den fleksible arbejdsmarker, der altid er klar til lidt af hvert. God kapacitet, masser af komfort og snedige digitale features som stemmestyret MBUX med dansk tale. Og hvis du også bliver lidt træt, når du står ved dieselpumpen, kan du overveje den elektriske e-Vito i sædet. Både Vito og e-Vito fås til attraktive leasingpriser, inklusiv service, så du både kan få noget fra hånden og mere på bundlinjen. Læs mere om Vito og e-Vito på Mercedes-Benz.dk.
3: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BMW Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
4: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyld, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
8: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
9: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Råd til det rigtige.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få Arla proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
13: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
14: Vælg arbejdstøj fra Blokletter, når kvalitet betyder alt.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bado.
1: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18+. Spil ansvarligt.
4: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sekeri. I går kom det frem, at kemivirksomheden FMC Rønland lukker ved udgangen af i år. Virksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, efterlader forurening. Lige nu pumper og renser fabrikken frivilligt store mængder forurenet grundvand. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremover. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår dog fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. Og ifølge en talsperson fra FMC vil virksomheden stå ved sine miljøforpligtelser. Det oplyser de til DR. Udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen indkalder den russiske ambassadør i Danmark til samtale. Det sker efter Tyskland i går meddelte, at Rusland var involveret i et forsøg på et droneangreb i en tysk lufthavn i august. Lars Løkke Rasmussen kalder det chokerende, at tyskerne kan bevise den russiske indblanding. Han understreger, at hændelsen kræver en reaktion. Budskabet til russerne er, at vi ved, hvad de gør, og ikke vil finde os i det. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog anklagerne. Ifølge nyhedsbyrået Reuters anklager han Tyskland for at have plantet beviserne. Den norske kong Håkon erklærer nu hofsorg frem til en måned efter kong Haralds begravelse. Det vil sige til og med den 9. oktober. Dermed vil det officielle program blive aflyst i perioden, oplyser det norske kongehus i en pressemeddelelse. Efter 9. oktober vil det officielle program blive gradvist genoptaget. Frem til og med 8. september har folk i tidsrummet 10-18 mulighed for at defilere forbi kong Haralds borg i Slotskapellet i Oslo for at vise den sidste respekt. Til marts næste år åbner Statens Naturhistoriske Museum i København. Det oplyser museet i en pressemeddelelse, skriver DR. Museet skal holde til i Botanisk Have ved Nørreport station. Her vil man kunne opleve samlinger bestående af 14 millioner genstande indsamlet over 400 år. Derudover vil der være levende samlinger med ca. 8.000 plantearter. Efter åbningen vil gæster få mulighed for at udforske 8 forskellige udstillinger.
0: Været på Pop FM.
1: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, der er plus og

Det var Britney Spears og Baby One More Time, du fik her på Pop FM. Hej med dig, og velkommen indenfor, hvis du lige er tændt. Vi fik rundet klokken 14 denne her onsdag eftermiddag, og hvis du tænker, den her eftermiddag, nøj, hvor jeg bare trænger til. Det er godt humør og musik, jeg kender både fra 80'erne og fra 90'erne, så vil jeg sige check, check, og velkommen hjem. Lige om lidt, så får du en stort hit for Kim Larsen. Er der først lige et genhør med den her for Ghostbusters-filmen. Det

Det var Lune Larsen og Tarzan Mamma Mia, du fik her på Poppy 5. Jeg glemte for at sige i starten af programmet her, at nej, jeg er ikke Lille Lars, jeg hedder Kenny. Og det gør jeg fordi, eller det er jo ikke fordi, altså Lille Lars er syg. Det gør jeg ikke, at jeg hedder, det er derfor, jeg hedder Kenny, men vi vil bare forklare, at det gode Lille Lars, han ligger desværre syg derhjemme, og vi sender ham lige god energi og håber på, at han er klar igen i morgen eftermiddag. Nu har jeg fundet en sang frem med en sangerinde, som ja, i virkeligheden toppede for 40 år siden. Det er lidt hårdt at sige, men på det tidspunkt, der lavede hun et album, der hed Control. Og for at fejre det, ja, så laver hun sådan en helt speciel koncert, hvor hun kun spiller sangen fra det album, der hedder Control. Og ja, det er Janet Jackson, som stadig er aktiv og stadig kan stå på en scene. Der kommer faktisk også en film fra hende. Jeg prøvede at dykke lidt ned i den her film, også i forbindelse med det her 40-års jubilæum. Man kan ikke lige finde ud af, om den bare kommer på stream, eller det, man skal købe popcorn og sodavand til at komme en tur i biografen for at se. Men det er først den 12. december, at både filmen og den her koncert, den bliver afholdt over there. Så derfor kan vi godt lige tage hul på lidt af glæderne og høre Janet Jackson her Together Again her på Poppy 5.

0: Jakob FM.
1: Fro er også en del af Excelbyg. Hold øje med avisen.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
4: Det har jeg.
3: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
4: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
3: Det er rigtigt, du.
4: Nej, har jeg vundet 1 million?
3: Det lover jeg dig, du har.
4: Jeg er helt i chok.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Denne uge til Nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: For helvede, mand, ikke igen!
10: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand, den smarte måde at få det fikset på.
11: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejdede i rejsebranchen.
12: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder. Og spil ansvarligt.
15: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her.
16: Det vidste du nok ikke, vi havde.
17: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
18: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
19: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen.
6: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
2: På BFM. Tough start med Anna og Henrik.
10: Vi har fundet en 80'er sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
14: Har du godt lavet ordbogen ligge, for vi har gjort det.
10: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års på BFM uden reklamer.
14: Hvis du leger med i morgen.
2: Tough start hver dag fra klokken 6. På BFM.

Boyzone her på Pop FM med Picture of You. Husk, i morgen tidlig giver vi dig den allerbedste start på din torsdag morgen fra klokken 6 af frem til klokken 10, så er Anna og Henrik klar her i studiet med mit topstart. Og det er her, hvor du blandt andet kan vinde en popkop, meget eftertragtet blandt alle jer popper. Og det, man skal gøre i forbindelse med den konkurrence, det er, at man skal lytte til en lille bid af et stort hit, og kan man sådan ligesom ud fra det lille bid gætte sig frem til, hvad det er for en sang, ja, så kan det altså være en, som løber afsted med den her popkop. I morges, der lød knækken sang sådan her. Du får den lige en gang til. Siger det der et eller andet? Jeg kan fortælle dig så meget, at det er et band, som har en meget kendt bassist, som er med på den her knækken sang i morges. Det er Level 42 og Running in the Family. Der er altså en ny sang klar i morgen tidlig, når klokken den bliver 6, når Anna og Henrik er klar her på Bob FM med topstart. Men hey, den her onsdag eftermiddag får du musik, du kender fra 80'erne og fra 90'erne, og det her er Michael Jackson.

0: FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
6: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus-abonnement inde hos os.
7: Det har jeg.
6: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
7: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
6: Det er rigtigt, du.
7: Nej, jeg har vundet 1 million.
6: Det lover jeg dig, du har.
7: Jeg er helt i chok.
8: Lotto Plus-abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bo er også en del af Excel-byg. Hold øje med avisen.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888.
14: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spil ansvarligt.
15: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
16: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
17: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: Pop FM. Godt humør og musik, du kender. I could stay awake just to hear.

Aerosmith fra filmen Armageddon var det med I Don't Want to Miss a Thing. Nu tilbage til sommerens for mange store begivenhed, nemlig VM i fodbold. Jeg lagde mærke til en enkelt ting, når der ligesom var de her vandpauser, eller der skulle lave lidt stemning på de her stadions, så hørte jeg en sang og tænkte, det er godt nok længe siden, jeg hørte den. Jeg troede, den var død og borte, og jeg vidste i hvert fald ikke, det var noget stort hit, sådan verdenshit. Jeg troede, det var sådan noget, som vi og måske Tyskland og Sverige og Norge havde dengang tilbage i 80'erne. Det er den, der er i gang her i baggrunden, og ja, den er festlig. Jeg tænker også på et stadion, så ville det være sådan en, man virkelig kunne skråle med på. Hvis du sidder i bilen eller et andet sted, må man godt skråle med. Her er Opus og Life is Life lige her.

0: Casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
1: I Min Købmand fejrer vi fødselsdag, og du kan vinde en indkøbsvogn fuld af varer til 5.000 kroner. Hent appen, så får du automatisk et lod, hver gang du handler. Og så får du blandt andet Kærgården til 12 kroner, et stort bager Launis ishavsrejer til 89 kroner, og en stor pose pølsehorn til 99 kroner. Vi ses i din lokale Min Købmand.
2: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
3: Hvad for noget?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
5: Er du håndværker med mange ordrer, så har du brug for et godt overblik. Ordrestyring er et digitalt sagsstyringssystem, der samler dit arbejde et sted og giver dig det fulde overblik. Du kan nemt planlægge, lave tilbud, registrere timer og materialer, udføre KS, fakturere og meget mere. Prøv gratis i 14 dage og oplev forskellen. Se mere på ordrestyring.dk.
6: I Viking Lotto kan du sætte smil på hverdagen med 88 millioner i puljen. Viking Lotto. Smil, det er onsdag. For personer over 18 år, spil med omtanke og se regler og vilkår på danskespil.dk.
7: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Hvad skal vi have til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
13: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
14: Denne uge til nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
15: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
16: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
15: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
16: En ekstra ferie?
15: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
17: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
18: Bauhaus holder fødselsdag, og du er inviteret. Lige nu er der ekstra gode tilbud på vores kæmpe udvalg. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
19: Lidl fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Lidl, det betaler sig.
20: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
21: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
22: I disse tider kan det hurtigt løbe op, når du fylder diesel på din varebil. Den elektriske Mercedes-Benz EV2 er rummelig, fleksibel og proppet med gennemtænkt digitalt udstyr, der både gør arbejdsdagen mere komfortabel og effektiv, så du både får mere fra hånden og mere for pengene. EV2 kan ikke fås med anhængertræk. Til gengæld kan den trække din bundlinje i den rigtige retning med lave driftsomkostninger og attraktive leasingpriser, der er inklusiv service. Så hvis du sætter pris på godt håndværk, kan du læse mere om EV2 på mercedes-benz.dk.
23: Vi er i godt humør, og

0: præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her får du et nyhedsoverblik. Jeg hedder Roxana Zakeri. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden FMC Rønland frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men virksomheden, tidligere kendt som Cheminova, lukker ved årets udgang og efterlader en massiv historisk forurening. Derfor er Region Midtjylland bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Anklagemyndigheden vil ikke bringe en sag om en omstridt satiretegning videre til landsretten. Dermed er forfatter og seksolog Per Holm Knudsen nu frifundet for at overtræde racismeparagraffen. Sagen handlede om, at han havde delt et opslag på Facebook med en norsk satiretegning, hvor ordet jødesvin indgik. Byretten vurderede dog, at delingen ikke var en hadfuld ytring ud fra sammenhængen. Anklagemyndigheden krævede oprindeligt en bøde på 10.000 kroner, men nu står frifindelsen altså ved magt. En dronehændelse i Tyskland var et angreb på EU udført af russiske aktører. Det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder samtidig Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser dog ifølge Reuters beskyldningerne. Årets sommer har været usædvanlig, både når det kommer til varmen og til antallet af solskinstimer. Juni var meget varmere end normalt, juli lidt varmere og august en smule køligere, det skriver TV2 Vejret. Derudover fik vi i løbet af sommeren 769 timer solskin. Det svarer til 1,5 times ekstra sol om dagen og gør sommeren til den tredje mest solrige i dansk vejrhistorie.
0: Vejret på Pop FM.
1: Vejret i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havl. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 Discount. Vi ses i butikken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

Gode minder om en dejlig sommer, og jeg er med på det hold, som også tror på, at vi får en fantastisk sensommer. Der plejer næsten altid her i løbet af september måned lige være sådan en uge, hvor sensommeren lige kommer forbi og lige giver et kæmpe, kæmpe kram. Det bliver så ikke lige den her uge, kan jeg godt se på vejrudsigten. Jeg sidder lige nu også og kigger på DMI's Danmarkskort, og det er altså lidt af en blandet landhandel, vil jeg sige. Der er lidt solskin, hist og pist, og så er der lidt byer, og det er ikke sådan, at der er et sted, der hele tiden får solskin. Det er sådan meget, meget vekslende. Så jeg tror, vi alle sammen i løbet af i dag både får set lidt blå himmel, får set lidt gråvejr og måske også lidt drøb for oven. Jeg hedder Fritz Kenny og er stand-in for Lille Lars, som ligger syg derhjemme. Vi krydser fingre for, at han er klar i morgen, så det er mit store ansvar at sørge for, at du får en eftermiddag fyldt med godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Lige om lidt tilbage fra 80'erne, et stort hit fra Lionel Richie. Men først snupper vi altså lige en duet. Her er Bryan Adams sammen med Mel DC og When You're Gone.

All Night Long sang Lionel Richie her på Pop FM. Vi har faktisk også en Facebook-side. Og er du ikke venner med os inde på Facebook, så tag lige og bliv det, fordi at, der er altså god kommunikation, og der bliver lagt nogle mærkelige ting op en gang imellem. Vi har spurgt dig og dig om, dengang du gik i skole, var der et specielt ting, som var sådan lidt ekstra cool at have med i skole? Og der er kommet rigtig mange forskellige forslag og minder frem, og det er jo selvfølgelig også et spørgsmål om, hvornår man er gået i skole, hvis man er tussegammel, ja, så skulle man måske bare have en pind med i skolen. Jette, hun skriver her, at dengang hun gik i skole, der var det hønseringe og bilkort. Og så var der også den der ting med, at man skulle kaste en tennisbold op af væggen, samtidig med, at man drejede rundt eller kastede den bag om ryggen. Det var jeg virkelig god til, skriver Jette, så. Ja, tak for det, indslag. Og prøv, Jette, det er jo bare at komme i gang igen. Altså, en tennisbold og en mur, og så er du ellers rullende. Og du må meget gerne sende os en video af, når du står og jonglerer med de ting. Så er der Janni, som skriver her. Dr. Martins støvler, og så nummer 44, parentes, en butik i Odenses bluser. De fandtes i alle regnbuens farver. Hvis du lige tænker tilbage på din skoletid, hvad var så cool at have med i skole? Hvis du har tid her i løbet af eftermiddagen, så kan du lige komme med en lille besked til resten af popperne inde på vores Facebook-væg. Lige nu der popper vi videre med musik, du kender. Det er Rockwell og Somebody's Watching Me.

0: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Ukendt
1: vare
2: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på PureGym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel PureGym good.
6: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
7: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
8: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
9: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese i skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
10: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
11: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
12: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

Kitty var det her på Pop FM med Agolo. Og hvis du sidder og tænker over, da du har hørt sangen her, hvad betyder Agolo altså? Så kan jeg fortælle dig det. Det betyder lyt efter eller vær opmærksom. Og nej, jeg kan ikke flydende Agolo-sprog, men jeg måtte lige google det, for ellers så vil jeg bare så komme til at tænke på det resten af dagen. Så kan jeg ikke sove i nat. Jeg tror også, der er mange, der har været svært ved at sove i nat i forbindelse med det her transfervindue for de her fodboldspillere, som jo skal til at spille klub. Tænk så, hvis det var sådan på arbejdspladsen, ikke, at du ikke i dag vidste, om du skulle mødes samme sted i morgen, eller du måske var blevet flyttet til, hvad ved jeg, hvis du måske sidder på kontor nu, så i morgen så skulle du måske stå på en arbejdsplads og lave en masse beton. Og du kunne ikke gøre noget ved det, fordi der var nogle penge, eller nogle mennesker, som tjente penge på det. Jeg synes, det er lidt vildt, og jeg tænker, der er masser af de her fodboldspillere, som både måske, der er mange, der håber på, at de kommer videre, og så er der altså også nogen, der tænker på, bare jeg nu kunne blive. Det er sidste dag i dag for transfervinduet. Det engelske, det lukkede i går. Og et lille hurtigt spørgsmål til dig. Hvor mange penge tror du, at de engelske klubber i Premier League brugte på det her transfervindue? Er det et højt beløb? Du får svaret om lige om lidt, efter du har fået lidt musik, du kender fra 90'erne fra Billy Joel, og så den her fra NXT.

0: Billy Joel og det med The Rivers of Dream her på Pop FM. Jeg talte før om Premier League og det her transfervindue for engelske fodboldspillere, som jo lukkede i går. Om du havde nogen idé om, hvor mange penge de engelske Premier League-klubber sådan samlet havde brugt i det her vindue, der lige er lukket. 30 milliarder kroner har de brugt. Og nu er jeg Tottenham-fan, og så sidder jeg nok og tænker på, ja, det stakkels mand at være Tottenham-fan. Og jeg tror faktisk, at Tottenham, om de så var den ene klub, der havde brugt alle 30 milliarder kroner, så ville de nok stadig ikke blive engelske mestre.
1: Godt humør og musik, du kender fra 80'erne og 90'erne,

0: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Kom nu, så kør du!
8: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
7: Kom nu!
8: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
11: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
10: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
12: På BFM Topstart med Anna og Henrik.
13: Vi har fundet en 80'er-sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
14: Har du godt lavet ordbogen ligge, for vi har gjort det.
13: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
14: Hvis du leger med i morgen.

Endnu et drengeband, som har fundet sammen igen. I 17, du fik den her på Pop FM med Stay Another Day. Hej med dig, født, og velkommen indenfor, hvis du lige er tændt her for Pop FM. Jeg hedder Kenny, og skal sørge for, at du får godt humør og musik, du kender, både fra 80'erne og fra 90'erne. Jeg håber, du har haft en dejlig onsdag so far, og håber, at resten af eftermiddagen, at den bliver mere end tålig. Og hvis du sidder og tænker på, nej, jeg kunne da godt lige tænke mig noget musik fra Eurythmics, så gør vi da bare lige sådan her.

0: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
5: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
6: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
7: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
8: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
7: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
9: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
10: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
11: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
12: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
13: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
14: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
15: Kom nu, så kør du!
16: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
15: Kom nu!
16: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
17: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
18: Pop FM. godt humør og musik, du kender.

0: programme præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God eftermiddag. Her er nyhedsopdatering. Mit navn det er Roxana Sakiri. Når FMC Rønland lukker ved årets udgang, efterlader virksomheden massiv forurening. Lige nu pumper og renser kemivirksomheden, der tidligere var kendt som Cheminova, frivilligt store mængder forurenet grundvand. Men Region Midtjylland er bekymret for, hvad der skal ske med oprydningen fremadrettet. Miljøminister Maria Reumert Gjerding slår fast, at miljøforholdene skal håndteres forsvarligt. En talsperson fra FMC siger i dag til DR, at virksomheden vil stå ved sine miljøforpligtelser. Inden for 5 år skal det være slut med at eksportere levende grise og andre dyr til udlandet. Det foreslår et borgerpanel, som Folketinget har nedsat. Sidste år eksporterede vi herhjemme 17 millioner levende svin. Men ifølge panelet skal dyrene i fremtiden slagtes og forarbejdes herhjemme, før de sendes ud af landet som færdigvarer. Tirsdag afleverer borgerpanelet sine anbefalinger på Christiansborg. Men forslaget møder skepsis. Formand for Miljø- og Fødevareudvalget, Lars Aagaard fra Moderaterne, peger på, at der ikke er regnet på økonomien. De tyske myndigheder mistænker nu 2 mænd for at stå bag et forsøg på et droneangreb i en lufthavn i Leipzig i august. Det erfarer avisen Süddeutsche Zeitung og medierne NDR og WDR. De 2 mistænkte har begge russiske forbindelser. Den ene menes at have trådet til russiske efterretningstjenester, mens den anden er fundet via DNA-spor. EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen kalder hændelsen for et angreb udført af russiske agenter. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser beskyldningerne. Han anklager Tyskland for at have plantet beviser. Dansk politi vil hjælpe det norske politi i forbindelse med begravelsen af Norges kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for det norske medie Dagbladet, skriver BT. Begravelsen finder sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der ventes at tiltrække kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind i fredags og blev 89 år.
0: Været på Pop FM.
1: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havn. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
0: Programmet præsenteres af Dals Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med

Den jeg elsker, elsker jeg, sang Søs Finger, og så Thomas Helmi, som jeg tænker allerede nu, er på vej mod Malaga. Det er på lørdag, han spiller de her åbne koncerter, som jo er sådan blevet sådan en tradition med, at alle nærmest hans disciple, dem som er allerstørst Thomas Helmi-fan, de valgfarter til Malaga, og så er der ellers en kæmpe hitparade med alle hans allerstørste hits, den gode Thomas Helmi. Jeg hedder Født Kenny, er stand ind for Lille Lars, som desværre ligger syg. Vi krydser fingre for, at han er tilbage igen i morgen. Så jeg står for, at du skal få godt humør og musik, du kender til din onsdag eftermiddag. Lige om lidt en sang, som jeg vil godt vide. Jeg vil vide nærmest halvdelen af min hovedtelefon på, at når du hører den sang, så kommer du til at smile. Det er et stort hit tilbage fra 90'erne for Shanice. Du får lige efter den her, som er for Alphaville. Her er for

En dejlig sød sang på en onsdag eftermiddag her på Pop FM. Shanice var det, og I Love Your Smile. Se, jeg var en tur ud og spise brunch her i weekenden, og midt under brunchen, så begyndte det at øse ned. Altså, vi snakker sådan skybrud-agtigt. Og så kommer der en mor gående med sin knægt. De er begge to helt gennemblødte, og så alligevel så stopper drengen op. Og han stopper op ved sin vandpyt, og så begynder han at stå og hoppe. Og man kan bare se, han har the time of his life. Altså, han synes virkelig, virkelig, det er sjovt. Og jeg var lige ved at lige droppe croissanten, og så hoppe ud sammen med ham, fordi, ej, den der følelse af bare at stå og pjaske i vandet, det er måske ikke så glædeligt for en moden mand som mig. Men hey, det var i hvert fald lidt af et syn, som fik mig til at smile. Og nå ja, læg så lige mærke til den røde tråd her i programmet, fordi nu skal det handle om regn. Dansorkestret, her er Regndans på Pop FM.

0: FM.
1: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
5: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hagløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
6: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk.

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få hjælp af vores juridiske hotline. Skift nu og spar op til 5.000 kroner om året.
1: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
2: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Inner Circle var det med Sweats og Lalalalong, du fik her på BFM. Ind på vores Facebook-side, der har vi jo spurgt dig om ting, som var cool, dengang du gik i skole. Og der er rigtig mange pussy svar. Thomas Nielsen skriver her, der var flere ting gennem min skolegang. Der var sådan nogle go-go's, som var sådan nogle sjove små plastikmonstre, man kunne samle, og så kunne man spille med dem. Og så fik jo Jon jo altså også lidt af et comeback i slut 90'erne. Og størst var det nok, da Pokémon kom frem. Det brugte vi meget tid på, både som kort, men også som spil på min Gameboy, lige indtil mobiltelefonen kom, skrev han så. Så er der en stor smiley. Og det er jo rigtigt. Dengang jeg gik i skole, så var det jo sådan noget med, hvis man havde en læderbold med, og man kunne tage to på foden, så var man den seje gut. Eller hvis man havde optaget et par nye hits og havde dem med, så i frikvarteret kunne man spille dem på kassettebånd. Det var altså også det helt store. Men mobiltelefonen har selvfølgelig gjort meget. Og det med Jojo nu, så jeg lige, den er altså tilbage igen. Så det er sådan en Jojo, som nærmest er ligesom en Jojo er, sådan en, der kommer tilbage igen efter sådan hvad? Sådan cirka efter hver 10 år, så er, ligesom, så er Jojoen tilbage igen, og så er der et sodavandsfirma, som mener, nu gør vi det lige en gang til, og det kommer garanteret til at virke. Der går ikke ret lang tid før, at alle de unge mennesker står og spiller Jojo. Og det er der også et eller andet sygt ved, og noget nostalgisk ved. Se, du får jo masser af musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne her på Pop FM. Lige om lidt et stort hit fra Sheryl Crow. Det her, det er fra Nick Kershaw, og den her, den hedder Wood.

Sheryl Crow var det, og If It Makes You Happy her på Poppet 5. Vi synes, som jeg tænker, at den der sensommer, kan den ikke snart komme? Den der uge, som normalt kommer her i løbet af september, hvor varmen bare er der. Eller sidder du bare og tænker, nej, jeg kunne godt allerede nu trænge til en ny ferie, hvor der ligesom er lidt vand. Så prøv lige at lukke øjnene. Ja, altså ikke hvis du sidder og kører bil, så er det måske ikke det bedste. Men sådan lige træk vejret dybt. Forestil dig, du ligger på stranden. Du kan sådan lige mærke bølgerne, der lige rammer din tæer og kilder en lille bit smule. Så kommer der en fyr forbi, eller måske en kvinde, som arbejder på hotellet og spørger, om du lige skal have noget at drikke. Og du siger, ja, ved du hvad, giv mig lige en pina colada. Og han eller hun siger så på den pæneste måde, der er jo faktisk dobbelt op, så du kan få to pina colada. Og du siger, tusind tak. Og så ligger du ellers bare der og dagdrømmer. Og lad os lige sætte musik til den lille fantasi. Her er Beach Boys og Coco.

0: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
1: Træner du for mavemusklerne? Eller for det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.
2: I sidste måned viste oddsene, at Unibet havde højere pre-match odds på både Premier League og Superligaen end danske spil og Bet365. Så husk at tjekke odds, inden du spiller. Så er jeg sikker på, at vi ses hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en 10'er, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
14: Pop FM. Godt humør.

Eldor Brannigan her på Pop FM med Self Control. Hej med dig. Håber, du har haft en dejlig onsdag, og skønt, at du er med her på Pop FM. Jeg hedder Kenny og er stand-in for Lille Lars, som desværre ligger syg, og vi krydser fingre for, at han er retur igen i morgen. Til lige om lidt, så står den på et stort hit for Dodo and the Dodos. Det her, det er Ace of Base og All That She Wants.

0: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stime med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
1: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
2: Du skriver

0: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få tjekket din kontrakt og lønseddel. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
1: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Er du dum i hovedet, eller
5: hvad? Vi skulle have kommet for at se fodbold.
4: Så hold nu kæft og se kampen.
6: Hey, ro på. Det er bare Old Boys fodbold.
7: Bevarer du overblikket, når andre mister det? Start din karriere som transportbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
8: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
9: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
10: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
11: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
12: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
11: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
13: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
17: Wow, så fejrer vi Hyper igen. For 7. år i træk har danskerne kåret Hyper til den internetudbyder, der leverer mest værdi for pengene. Få en stabil fiberforbindelse for 99 kroner om måneden de første 6 måneder. Bestil en router på hyper.dk.
18: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
19: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
20: Vi har fundet en 80'er-sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
21: Har du godt lavet ordbogen ligge, for vi har gjort det.
20: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
21: Hvis du leger med i morgen.
19: Topstart hverdag fra klokken 6.

0: Kiss.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
2: God eftermiddag, så er det tid til et nyhedsoverblik. Mit navn det er Roxana Zakeri. Selv patienter, hvis egen praktiserende læge mistænker alvorlig sygdom, risikerer at få deres henvisning til sygehuset afvist, det skriver Jyllandsposten. Sidste år afviste sygehusene i alt 200.000 patienter, som var blevet henvist af egen læge. Ifølge formand for praktiserende lægers organisation Jørgen Skadborg, kan afvisningerne forsinke både diagnose og behandling. Sundhedsminister Ida Auken erkender, at patienterne risikerer at ende som kastebolde i systemet. Prisen for at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august var ca. 200.000 kroner. Naturstyrelsen vurderer, at der blev brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære, for ministeren kommer borgernes tryghed nemlig i første række. Bunken af klager vokser hos landets klageorganer. Det viser nye tal, som Kristeligt Dagblad har fået adgang til. Ankestyrelsen modtog sidste år knap 69.000 klager, hvilket er en stor stigning. Også hos Styrelsen for Patientklager og Folketingets ombudsmand er mængden af klager stigende. Ifølge Michael Götze, der er professor i forvaltningsret ved Københavns Universitet, kan de mange klager være et udtryk for digitaliseringen. Flere gør formentlig brug af muligheden for at klage, da det er blevet lettere at sende en klage afsted, lyder det. Når fodboldklubben AGF i aften møder FC Midtjylland, bliver det med synsfortolkning for første gang. Det sker, så alle kan tage lige del i fællesskabet, fortæller Søren Højlund Carlsen, som er projektansvarlig for synstolkning for klubben. Det skriver DR. Under kampen vil man som blind eller svagsynet kunne låne høretelefoner af stadionet, hvorfra man kan høre kampen blive kommenteret. Klubben vil til en start tilbyde synstolkning på et begrænset område, men forventningen er, at tilbuddet på sigt skal gælde alle afsnit.
1: Været på Pop FM.
2: Været i dag bliver skyet med byer, der kan være kraftige og med både torden og havn. Temperatur op mellem 16 og 20 grader og lidt til jævn vind.
1: Programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe, ærlige priser. Uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
3: Er godt humør og musik, du kender. Lyt med på FM, DAB+ og i Radio.

Der er lige et par dage til, at du virkelig skal føle dig forelsket, hvis du skal følge The Cure, som sang den her Friday I'm in Love, som du fik her på Pop FM. Vi runder klokken 17. Hej med dig, jeg hedder Kenny, og dejligt er du med. Jeg er stand-in for Lille Lars, som forhåbentlig er tilbage igen i morgen eftermiddag. Så jeg skal sørge for, at du frem til klokken 18 får godt humør og musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og lige om lidt, lidt af en 90'er-banger. Hvis du lige trænger til lidt ekstra energi her sidst på eftermiddagen, så er det altså Corona, som står for det lige om lidt. Efter den her fra Chicago, her er Hard to Say I'm Sorry. Everybody.

gode 90'er minder var det for Corona. Her var det The Rhythm of the Nights, du fik her på Pop FM. Se, det er ved at være aftenmadstid, det kan jeg mærke på min mave. Og i stedet for at fortælle dig om, hvad du kunne spise til aftensmad, så vil jeg sige, at der er en ting, du ikke skal spise. Og det er italiensk salami af mærket Galbani, som er blevet solgt rundt omkring i Danmark i specialbutikkerne. Man er nu begyndt at kalde de her salamier tilbage, fordi det viser sig nu. Og det, jeg forstår ikke, hvordan det kan ske, men det er viser, at der kan være metalstykker i den her fantastiske salami. Hvordan det her metal er ind der, det er der altså ikke nogen, der lige har en forklaring på. Men i hvert fald så tjek lige, om den står, hvis den står på italiensk salami. Tjek lige mærket, om det er sådan Galbani. Og så kunne man måske også lige tage en magnet. Og normalt så skal en salami ikke sidde fast på en magnet. Så ved man, at der er lidt for meget metalstykker i den. Bon appetit, skynder jeg mig at sige, og det gør jeg med den her for Eric Carmen. Her er Hungry Eyes, lige her på Pop FM.

0: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
1: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos Mira.
3: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
4: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgæver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
5: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
9: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Bo er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Ukendt
12: vare
13: på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt
14: vare
13: på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
15: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

En dejlig sang, også lidt af sådan titlen, lidt af en presbold, som man kan give sin partner, hvis du går hen til ham eller hende, og så siger til vedkommende, gør mig lykkelig nu. Så er jeg ikke sikker på, at du får verdens bedste onsdag eftermiddag. Måske du kunne sige det på en lidt mere blid måde. Her var det Mats Ronander og Kim Larsen, som sang den her på Pop FM. Husk, i morgen tidlig, når klokken bliver 6, så er Anne og Henrik klar til at give dig starten, den bedste af slagsen, på din torsdag morgen. Der er blandt andet mulighed for at vinde en popkop i Knæk en sang. Det er lige på den anden side af klokken 8 i morgen tidlig, at det foregår. Og her i morges, så var Knækken sang, som jo sådan en lille bid af et stort popnummer. Det lød sådan her. Og det er jo altså op til dig i morgen tidlig at gætte, hvad den nye sang er. Du får lige den her en gang til, så du ligesom er lun og varm til måske at kunne løbe afsted med popkoppen i morgen. Det lyder sådan her. Siger det der noget? Det var Level 42 og Running in the Family. Det er Wet, Wet, Wet og Sweet Little Mystery. God eftermiddag.

0: Genhør med Toto her på Pop FM og Afrika. Der er ikke mange, der ved det, men på et tidspunkt så er Toto i Danmark. De hører så frontfiguren for TV2, Steffen Brandt, synge og blev enige om, at de lige ville tage en snak med ham, fordi de ville gerne have en ny forsanger i Toto. Og så inviterede de Steffen Brandt til et møde om, at han kunne være forsanger i Toto, og ej, det passer selvfølgelig ikke. Tænk, hvis Steffen Brandt var blevet frontfigur i Toto, eller de bare lavede Twitch, sådan så forsangeren for Toto var forsanger i TV2, og den anden vej. Jeg tænker, der vil være lidt sprogproblemer, så nu er gudskelov det hele på plads, som det skal være. Her er Steffen Brandt nemlig, og TV2 på Pop FM med Der går min klasselærer.
1: Han sagde,

0: FM.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller, så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
2: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
3: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
4: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Nå, vi har ikke hele dagen. Pyt, det bliver ikke nu. Vi fejrer... Okay, super. Nå, vi fejrer 48 års fødselsdag hos Louis Nielsen, og du får gaverne. 48% på alle glas, vi køber stel fra 800 kroner. Synstest med sundhedstjek er gratis. Kom til fødselsdag hos Louis Nielsen.
8: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Brunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
9: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
10: Det har jeg, ja.
9: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
10: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
9: Det er rigtigt, du.
10: Nej, har jeg vundet 1 million?
9: Det lover jeg dig, du har.
10: Jeg er helt i chok.
11: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
12: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
13: Hvad skal vi have til aftensmad?
14: Skal vi have tacos?
15: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
16: Pop FM. Godt humør. Og musik, du kender.

Smooth Criminal sang Michael Jackson. Hej middagfølts og god eftermiddag. Sen eftermiddag, jeg hedder Kenny og har været stand-in for Lil Lars den her eftermiddag. Vi krydser fingre for, at Lil Lars er tilbage igen i morgen eftermiddag. Husk på, at her efter klokken 18 nyhederne, så står den altså resten af natten på musik, du kender både fra 80'erne og fra 90'erne. Og så siger vi ellers godmorgen og giver dig den bedste start på din torsdag morgen. Når jeg siger vi, så mener Henrik og Anne, som er klar med topstart i morgen tidlig, når klokken den bliver 6. Ha' lige den bedste onsdag aften her på Pop.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
2: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Hvad skal vi have til aftensmad?
4: Skal vi have tacos?
5: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet. Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I dagens bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Kom nu, så kør du.
10: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
9: Kom nu.
10: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
11: Little fejrer fødselsdag. Fra torsdag får du en ramme Carlsberg eller Tuborg øl til kun 65 kroner eksklusiv pant. Little, det betaler sig.
12: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleku og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
13: Nogle gange er dagens største win en god deal, som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, cremet og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
14: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
15: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
14: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
15: En ekstra ferie?
14: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
16: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
19: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: Nu er min computer frosset igen.
6: Måske skulle du købe en ny fra Thomas hos Elgiganten Erhverv.
4: Jeg prøver lige at genstarte den.
6: Eller også tager du ned og snakker med Thomas fra Elgiganten.
4: Den virker måske nu. Okay. Vi skal købe den ny.
6: Jeg sagde det jo.
5: Elgiganten Erhverv. Den hjælp, du vil have. Ikke bare den, du har brug for.
20: Top FM er godt humør og musik, du kender.

0: programmet præsenteres af Dags Bolighus. Møbler og boligtilbehør til skarpe ærlige priser, uden oppustede besparelser. Programmet præsenteres af fødselsdag i 365 discount. Vi ses i butikken.
1: God aften, her er nyhedsopdateringen. Mit navn det er Roxana Sakiri. Det har kostet omkring 200.000 kroner at skyde en såkaldt problemulv i Vestjylland i midten af august. Naturstyrelsen vurderer, at der er brugt ca. 250 mandskabstimer på at opspore og skyde ulven, det skriver TV MidtVest. Ulven blev skudt, fordi den havde opsøgt mennesker og ikke udviste naturlig skyhed. Tallene fremgår af et folketingssvar fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabia Madsen. Han understreger, at økonomiske omkostninger er sekundære. For ham kommer borgernes tryghed nemlig i første række, lyder det. Forældres grænsesætning spiller en rolle i de unges forbrug af alkohol. Unge drikker nemlig næsten tre gange så meget, hvis deres forældre ser fuldskab som en naturlig del af ungdommen. Det viser en undersøgelse fra Institut for Folkesundhed. De unge drikker i gennemsnit 13 genstande om ugen, mens unge med mere restriktive forældre drikker omkring 5. Ifølge professor Janne Tolstrup tyder resultaterne på, at de unge rent faktisk lytter til deres forældre. En dronehændelse i Tyskland var et angreb på EU udført af russiske aktører, det siger EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen. I august blev en drone med sprængstof fundet nær et ukrainsk fragtfly i lufthavnen i Leipzig. Ifølge kommissionsformanden er hændelsen en ny normal i Europa, hvor Rusland eskalerer situationen. På et pressemøde slår hun i dag fast, at Europa og NATO vil øge presset på Rusland. NATO's generalsekretær Mark Rutte kalder også Ruslands opførsel for mere og mere hensynsløs. Ruslands præsident Vladimir Putin afviser ifølge Reuters beskyldningerne. Dansk politi skal hjælpe politiet i Norge i forbindelse med begravelsen af kong Harald. Det bekræfter Rigspolitiet over for Norske Dagbladet, skriver BT. Begravelsen vil finde sted onsdag i næste uge i Oslo Domkirke og ventes at blive en af de største sikkerhedsoperationer i norsk historie. Også svensk politi vil hjælpe ved begravelsen, der vil tiltrække både kongelige og statsoverhoveder fra hele verden. Kong Harald sov ind fredag morgen og blev 89 år.
0: Pop FM er godt humør og musik, du kender. Lyt med.

0: Jakob FM. I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pik og flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
1: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
5: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
6: Der er fart på et af Danmarks nyeste online-casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
7: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
8: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
9: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
10: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
11: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
12: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
13: Pop FM Top Start med Anna og Henrik.
14: Vi har fundet en 80'er sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
15: Og du godt lave ordbogen ligge, for vi har gjort det.
14: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
15: Hvis du leger med i morgen.
13: Top Start hver dag fra klokken 6. Pop

0: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
3: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Kom til Superduper Dage i Stark med Superduper priser. Fra onsdag til og med lørdag i alle forretninger. Nilfisk højtryksrenser 745 kroner. Carhartt t-shirts 205 kroner. Se mere på stark.dk. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
7: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Hvad skal jeg til aftensmad?
9: Skal vi have tacos?
2: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
11: Fro er også en del af Excel Byg. Hold øje med avisen.
12: Lige nu i Rema 1000. Schulstad, yoghurtboller eller rugbrød. Flere varianter, kun 15 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
13: Jeg ringer egentlig til dig, fordi at du har sådan en Lotto Plus abonnement inde hos os.
14: Det har jeg, ja.
13: Altså, jeg kan jo se, at du har vundet 1 million.
14: Det er løgn. Det siger du ikke til mig.
13: Det er rigtigt, du.
14: Nej, har jeg vundet 1 million?
13: Det lover jeg dig, du har.
14: Jeg er helt i chok.
15: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
16: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
1: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
2: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for Selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Hokus pokus priser, klovne, gule balloner og røde næser. Ja, at købe møbler kan ofte være noget af et cirkus. I Dals Bolighus jonglerer vi ikke med priserne. Her har vi én pris. Den rigtige. Vi kalder det ærlige, faste lave priser med garanti. Find os i Glostrup og Odense eller online på dalsbolighus.dk.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Lotto millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
11: Kom nu, så kør du!
12: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
11: Kom nu!
12: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
16: Giv dig selv et forspring. Få en proofservice erhvervskonto i Bauhaus. Med ubegrænset returservice og fast rabat på Danmarks største udvalg. Læs mere på Bauhaus.dk.
17: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
18: Denne uge til nettopris. Brunchy bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
19: Når vaskemaskinen strækker, er det godt, at du kan komme til tilbudsfest hos Skovsen. Få for eksempel en LG vaskemaskine med 11 kilo kapacitet til kun 3.499. Du sparer hele 6.500. Vi ses til tilbudsfest hos Skovsen. Råd til det rigtige.
20: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.

0: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller Gårdløkke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
1: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik eller besøg os på jysk.dk. Jysk, et godt tilbud.
5: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
7: For helvede, mand, ikke igen!
8: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
9: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
10: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
12: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
13: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
14: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
2: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du et kilo cheese skyr til 19 kroner. 1 liter Mathilde kakao til 8 kroner. Flere varianter Kims chips til en 10'er. Og lurpak smør eller smørbar til 12 kroner. Vi ses i 365.
3: Hos Euro Jackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Euro Jackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner, 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39, eller gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
5: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
6: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
7: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften.
8: Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
9: Gør indkøb til Winkøb i Fleggaard.
10: Det er lige over grænsen.
9: Spar stort i forhold til Danmark. 200 gram smørbar Kærgården, kun 9,99. Mutti fint hakkede tomater eller det tjekko pasta, kun 8 kroner. Gælder til og med den 22. september. Det går lige over grænsen.
11: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
12: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
13: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
14: Der står her i dit CV, at du arbejder med influencer-marketing. Nå, influencer-marketing.
15: Hvad for noget? Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
16: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Hvad er Bettinia? Bettinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bettinia er live betting og streaming. Bettinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bettinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
5: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. Plus 18 år, regler og vilkår gælder, og spil ansvarligt.
7: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lotto-millionær nummer 2511 tog til USA og besøgte sit oldebarn for første gang. På lørdag er der dobbelt jackpot og hele 12 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
10: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
11: Sunes Multiservice. Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke? Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
12: Det er forrådet for sikker trafik og almindelig brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
11: Hvad?
12: Jeg kører du bil, når du kører bil.
13: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Tyvstart julen i Fleggaard.
18: Det er lige over grænsen.
17: Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibbolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
19: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
7: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
0: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
4: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
20: Pop FM.
21: Godt humør og musik, du kender.

0: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
1: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
2: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
3: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
5: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
6: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter. Kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
7: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Seng. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
8: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele outletbyen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outletby.
9: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
10: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
9: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
10: En ekstra ferie?
9: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
11: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus spilansvarligt.
12: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
13: Du er på Pop FM. Der er humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
3: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
2: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
7: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk. Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
8: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der forgaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
9: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
10: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
11: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusiv Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet. Danmarks eneste rigtige outlet-by.
0: Pop FM, godt humør og musik, du kender.

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
1: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
2: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
3: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture for kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Moleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Velkommen til 888. Det er det online casino. Det er helt 100. Der er noget for enhver smag, hvis du skal have en nice aften. 888. Plus 18 år. Regler og vilkår gælder og spiller ansvarligt.
7: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
8: Hos Tjælegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Tjælegods i din lokale Føtex.
9: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
10: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud? Hvad?
11: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
12: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Men vi betaler skat i Danmark. Og vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Vi ses til masser af underholdning hos Unibet. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
13: Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden. Ukendt varer på pakkehylden.
14: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
15: Hej, du taler med Frederik på Danske Spil.
16: Hej.
15: I lørdag, så rammer du 20 rigtigt.
16: Så du gas på mig?
15: Det er ikke gas. Du har vundet 1.400.000.
17: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
18: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
19: Det kræver mod at starte egen virksomhed, men du behøver ikke stå alene. Pension for selvstændige er dit sikkerhedsnet med rådgivning, forsikringer og tryghed, hvis det hele ikke går som planlagt. Få pension og forsikring af dig selv på plads i dag. Læs mere på pfs.dk.
20: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
21: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
22: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
21: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
22: En ekstra ferie?
21: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
23: Pop FM Topstart med
0: Anna og Henrik. Vi har fundet en 80'er-sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
1: Har du godt lavet ordbogen ligge, for vi har gjort det.
0: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
1: Hvis du leger med i morgen.

0: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: For helvede, mand, ikke igen!
3: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
4: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
5: Hos Nemlig har vi sparet scanselkasserne, så du kan få lave priser.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing, for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
9: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
10: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
11: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Sunes Multiservice.
13: Ja, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
12: Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten.
13: Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
14: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
13: Hvad?
14: Jeg kører du bil, når du kører bil.
15: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgårdens smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
2: Det her er til dig, som bruger læsebriller eller briller med glidende overgang. Vil du gerne kunne læse en bog, en varedeklaration i supermarkedet eller se alt på mobilen helt uden at bruge briller? Så er en linseoperation hos Øjenklinikken Hørsholm den rigtige løsning for dig. Start med at bestille tid til en gratis forundersøgelse. Se mere på ojne.dk.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
5: Kickstart efteråret i Sats og få nye gode vaner. Meld dig ind inden 30. september og få fri oprettelse og træning frem til 1. november for 0 kroner. Du får også en gratis prøvetime med en personlig træner, så du kan komme ekstra godt fra start. Choose to move i Sats.
6: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
7: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
8: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og tjener provision ved at sælge dig investeringsfonde. Men ikke os. Vores gebyrer er baseret på værdien af din portefølje. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
9: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
10: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
11: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakksmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
14: Kom til Late Night i Ringsted Designer Outlet fredag den 4. september, hvor hele Outlet-byen holder åbent helt til kl. 22 med eksklusive Late Night-tilbud. Nyd en stemningsfuld aften med ekstra store besparelser hos kendte brands som Tommy Hilfiger, Lacoste, Name It og mange flere. Ringsted Designer Outlet, Danmarks eneste rigtige outlet-by.
15: Du er på Pop FM. Og musik, du kender.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249.
1: Denne uge til Nettopris. Brunch i bacon i skiver til 9 kroner. 800 gram Løgismose økologisk skyr til 20 kroner. Og 3-stjernet pålæg til kun 12 kroner. Gælder til og med fredag den 4. september. Gå i Netto.
2: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
3: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
4: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
5: Hos Telegods introducerer vi nu et kalver-ko-princip for hele vores mælkeserie. Det betyder, at kalvene går sammen med en ko i mindst 3 måneder. Det mener vi er god dyrevelfærd. Find mælk fra Telegods i din lokale Føtex.
6: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
9: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
10: For helvede, mand, ikke igen!
11: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
12: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
13: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
14: Sunes Multiservice.
15: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
14: Men Sunes Multiservice. Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud.
15: Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik.
14: Det er Sune.
16: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
14: Hvad?
16: Jeg kører du bil, når du kører bil.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Nykredit er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærild, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
19: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
20: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
21: Vi er i godt humør og musik, du kender.
22: Pop FM.

0: Jakob FM.
1: Hvad skal vi have til aftensmad?
2: Skal vi have tacos?
3: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
4: Skal årets firma julefrokost være noget helt særligt? Grunk Event er Danmarks største leverandør af firma julefrokoster med unikke venues over hele landet og topunderholdning fra Gops, Rasmus Walter, Rune Rask, Barbara Muleko og mange andre. Se det fulde program på grunkeventfirmajulefrokost.dk. Så er festen reddet.
5: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
6: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense Nyborg eller Kolding Vejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.

0: skal
1: have. Hop på med fri tale og 40 GB data for kun 49 kroner per måned resten af året. Oyster, det er bedst til prisen.
2: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
3: Træner du for mavemusklerne? Eller får det store smil bagefter? Uanset hvad dit mål er, kan du nå det i Pure Gym. Meld dig ind i dag og få 50% rabat på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym Good.

0: så kør dog!
1: Bevarer du roen, når andre mister kontrollen?
0: Kom nu!
1: Start din karriere som fængselsbetjent i Danmarks fængsler. Søg senest den 5. oktober. Danmarks fængsler. Det du gør, gør en forskel her.
2: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Seng finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Seng, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
3: Vi er i godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate. Er du sådan en, der deler bibler ud?
2: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
3: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
4: Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
5: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger... Bygma. Ikke farmatører.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
8: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Hos Biltema. Det vidste du nok ikke, vi havde.
9: Bilka holder fødselsdag, og du er inviteret. Du kan få 40% på mere end 40 italienske flasker vin, Kærgården smørbar, let eller original til en tier, eller tag 3 for 2 på alt VAS tøj og sko for den billigste gratis. Hvem kan? Bilka.
10: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Du tænker måske, at alle investeringsrådgivere er ens og bare giver dig standardrådgivning. Men ikke os. Vi kan skræddersy din portefølje til dine mål og behov. Fisher Investments. En bedre tilgang til investeringsrådgivning. Investering i finansielle markeder indebærer risiko for tab.
15: For helvede, mand, ikke igen!
16: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
17: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
18: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
1: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud. I kroppen og i hovedet. Overskud til alt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel Pure Gym Good.
2: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
3: Sunes Multiservice.
4: Ja, yes, jeg er lige på vej til en kunde, men jeg sender en sms med det samme, ikke?
3: Men Sunes Multiservice.
4: Så er jeg lige midt i frokosten. Tilbud. Ja, jeg finder lige papirerne frem. Øjeblik. Det er Sune.
5: Det er fra Rådet for Sikker Trafik og Almindelig Brand. Jeg skal lige høre, har du gang i lidt for meget, når du er på job?
4: Hvad?
5: Jeg kører du bil, når du kører bil.
6: Fødselsdag i 365 Discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
8: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække. For eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
9: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
10: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
11: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
12: Vi elsker at være ude i naturen, og oplevelsen bliver endnu større med den rigtige beklædning og det gode udstyr. Det finder du lige her. Det vidste du nok ikke, vi havde.
13: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.

0: Ja, tag den smarte vej på ferie. Sejl med Molslinjen fra 249. Kom, bare.
1: For helvede, mand, ikke igen!
2: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
3: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klares automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
4: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster det et engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
5: Tilbudsfesten lakker mod enden hos din lokale Skovsen. Men du kan stadig nå at snuppe en festpris med op til 50% rabat. Skynd dig. Festen slutter nu på søndag. Skovsen. Rådet til det rigtige.
6: Forny dit hjem med fantastiske tilbud fra Jysk. Vi har et stort udvalg af indendørsmøbler, og lige nu kan du spare op til 50%. Kom forbi din lokale Jysk butik, eller besøg os på jysk.dk. Jysk. Et godt tilbud.
7: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
8: På BFM. Topstart med Anna og Henrik.
9: Vi har fundet en 80'er sang, som skal oversættes fra engelsk til dansk.
10: Og du kan godt lave ordbogen ligge, for vi har gjort det.
9: Men vi har en lille opgave til dig. Hvis du løser den, så kan du altså vinde et halvt års Pop FM uden reklamer.
10: Hvis du leger med i morgen.
8: Topstart hver dag fra klokken 6. Pop

0: Pop FM.
1: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har. Og goddag til Spotbar.
2: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
3: Er der noget bedre end følelsen efter træning? Følelsen af overskud i kroppen og i hovedet. Overskud talt det, der betyder meget mere end træning. Meld dig ind i dag på PureGym.dk. Feel PureGym good.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største avis,

0: henviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
1: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
0: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
2: Nu kan du nyde en sød og knasende McFlurry fra McDonald's Malaysia i Middelfart og i resten af landet. Prøv nyhederne McFlurry med karamel og pretzel og McFlurry chokolade og pretzel hos din lokale McDonald's nu.
3: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler, også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
4: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i limited edition hos Sunset Boulevard.
5: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
6: Ekspert i kunderejser, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
9: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

Men så en dag gik de op i mysteriet og sagde: mine damer og herrer, hvad skal vi gøre? Vi mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde: det går ufatteligt godt. Så det endte med, at de tog drengen på nakken og gik lige ud af landevejen. Og hist hvor vejen slår en bugt, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi mætter før, under og efter. Kun hos med Mira.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
3: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
4: Vælg en bank, der ikke er som de andre. I Spar Nord er vi ejet af en forening af vores kunder. Det betyder, at du får del i fremgangen, når det går os godt. Samler du din daglige økonomi og boligfinansiering hos os, får du for eksempel tilbagebetalt udvalgte bankgebyrer, og du får rabat på renter på en række boliglån. Sådan er det i en foreningsejet bank.
5: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
6: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt. Jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
7: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
8: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing. Vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
9: Hvad skal jeg til aftensmad?
10: Skal vi have tacos?
11: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
12: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
13: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
14: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
13: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
15: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
2: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
3: Studieliv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for eksempel Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
6: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos med Mira.
7: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
8: Hos Nemlig har vi sparet skansenkasserne, så du kan få lave priser.
9: Driver du egen virksomhed? Og er du træt af papirarbejde og ventetider? Lunar Business er banken for dig med egen virksomhed. Kvitteringer, regninger og moms klarer sig automatisk fra dag 1, så du får mere tid til dine kunder. Gør så mere end 45.000 andre små virksomheder og vælg Lunar Business. Kom i gang på lunar.dk.
10: Lige nu i Rema 1000. Gyl, spegepølse eller kødpølse. Flere varianter, kun 10 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere discount.
11: Halløj, halløj, Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase, A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
12: Fødselsdag i 365 discount. Derfor får du lurpakkesmør eller smørbar til 12 kroner. Mærkel, lavasser eller cirkelkaffe til 49. Og 1,5 liter Faxe Kondi eller Pepsi Max til en 10'er. Vi ses i 365.
13: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Hard & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
14: Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker. Også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
15: Lige nu har vi lagersalg hos Sinful. Du kan spare op til 70%. Gør sommeren mere sinful på sinful.dk.
16: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
17: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
16: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
18: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dage i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit engangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
19: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
1: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
2: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
1: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
2: En ekstra ferie?
1: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
3: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
4: Ekspert i kunderejse, siger du? Sjovt, jeg havde slet ikke fanget, at du arbejder i rejsebranchen.
5: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
8: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag.

0: Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
1: Easy fejrer verdens nemmeste 6-års fødselsdag, hvor det er dig, der får gaver. Lige nu får du fri tale og 50 GB data for kun 6 kroner om måneden de første 2 måneder. Herefter 129 kroner om måneden. Bestil senest den 6. september på easy.dk. It's that easy.
2: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
3: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
2: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
4: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
5: Pop FM. Godt humør og musik, du kender.

0: FM.
1: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
2: Hos Nemlig har vi sparet skanselkasserne, så du kan få lave priser.
3: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
4: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
5: Rejs billigt, rejs orange. Også på de korte togture. Især uden for myldretid. For eksempel Roskilde, København H, Odense, Nyborg eller Koldingvejen. Så korte togture fra kun 20 kroner. Tjek altid DSB-appen for en orange billet. Rejs billigt, rejs orange. DSB, rejs med.
6: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
7: Vidste du, at Unibet har været i Danmark i over 25 år, og i dag er blandt de største i Europa? Vi har siden starten haft nogle af de højeste odds på alle de vigtigste ligaer. Og vi finder hele tiden på ting, der gør spiloplevelsen sjovere og sikrere. Så gå ind på Unibet og oplev det selv. Kun for personer over 18. Regler og vilkår gælder.
8: Og du leder efter et kursus, der kan hjælpe dig med at øge din konverteringsrate? Er du sådan en, der deler bibler ud?
9: Få en fagforening, der er specialiseret i salg og marketing for kun 176 kroner om måneden. Business Danmark. Faglig udvikling. Juridisk tryghed.
10: Er du træt af kedelige spil? Hos Kambobet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. Kambobet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
11: Hvad skal jeg til aftensmad?
12: Skal vi have tacos?
13: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find din favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
14: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
15: Nogle gange er dagens største win en god deal. Som den nye Creamy Chili Chicken fra McD til kun 22 kroner. Den er sprød, creme og med lidt chili. Det kalder vi en winning deal.
16: Kør over Øresundsbroen med Øresund Go og få 60% rabat på turen. Ja, du hørte rigtigt. 60%. Sverige venter. Så hvad venter du på? Hop ind i bilen og kør med Øresund Go allerede i dag. Øresund Go. Altid laveste pris over Øresundsbroen.
17: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.

0: FM.
1: FDM er med dig hele vejen, også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og du får også rabat på opladning, værksteder, bilvask og parkering. FDM med dig hele vejen. Fredag den 4. september er det Tank Ekstra Dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K Ekstra og spar. Vi ses på fredag.
2: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma. Ikke farmatører.
3: 20 start julen i Fleggaard. Spar op til 30% i forhold til Danmark. Du får 124 gram tom snibolde spidspose kun 16,66. Eller 24 styk Faxe Kondi kun 55 kroner. Gælder til og med 22. september. Fleggaard. Lige over grænsen.
4: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
5: Hos SmartEyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos SmartEyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. SmartEyes.
6: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på Sing.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
7: Hvad skal vi have til aftensmad?
8: Skal vi have tacos?
9: Med HelloFresh kan du lave aftensmad, alle glæder sig til. Find dine favoritter og kald familien til bords. I aften spiser vi sammen. Lige nu får du op til 959 kroner i rabat, plus gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Intet slår hjemmelavet.
10: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
11: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot, drøm større. Over 18 år, regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
12: Nu kan du træne måneden ud i Pure Gym for kun 1 krone. Følelsen efter træning, den er til gengæld helt gratis. Meld dig ind i dag på puregym.dk. Se vilkår på vores hjemmeside. Feel Pure Gym good.
13: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
17: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
18: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
19: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få alle proteindrik eller mus til 10 kroner. 400 gram hakket oksekød fra Coop til 39. Eller Gårdlykke pålæg til 12 kroner. Lige nu kan du samle mærker for hver 50 kroner, du handler for. Samle op til 15% rabat. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
20: Studieliv
0: på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nike får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nike-butikkerne og på Nike.dk.
8: Vi er godt humør og musik, du kender. Pop FM.

0: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
1: Er du træt af kedelige spil? Hos CamboBet får du både skarpe odds, live betting og et spændende online casino. Alt samlet et sted. CamboBet er stolt sponsor af den danske 2. og 3. division i fodbold. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.
2: Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden. Ukendt vare på pakkehylden.
3: Hos Nemlig har vi sparet skansel-kasserne, så du kan få lave priser.
4: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
5: Politikerne lover grøn omstilling. Men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne. Og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
4: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.

0: Er du træt af at være træt, så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
1: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
3: I Meny holder vi lige nu madfestival med masser af lækre sæsonvarer og smagedag hver fredag. Og så holder vi af skarpe priser. Du får for eksempel lurpak til 11,95, omhu blommer eller nektariner til 25. Vi har særlige medlemspriser til dig med Meny-appen. Pika flødekartofler til 35. Velkommen i Meny.
4: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
5: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
4: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
5: En ekstra ferie?
4: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
6: Pop FM er godt humør og musik, du kender.

0: Pop FM.
1: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
2: Kom til Super Zumba i Stark. Ej vel. Ingen Zumba, bare nogle super duper dage i Stark med super duper priser. Så super duper, at vi holder lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. En gang til. Lørdagsåben den 5. september i alle forretninger. Stark. Sammen bygger vi professionelt.
3: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
4: Er du træt af at være træt? Så er det nu, du skal besøge Sing. Det er sidste chance for at få fat i vores vilde fødselsdagstilbud. Skynd dig ned i en af vores butikker eller handel på seng.dk. Hos Sing finder du de bedste sengebrands, for eksempel Tempur, Auping og Wonderland. Sing, vi er specialister i at finde den rigtige seng til dig.
5: Skru op for spændingen hos Mr. Green. Spil på sport eller tag en tur i casinoet med blackjack og roulette. 18 år plus. Regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
6: Hos Nordlys handler en lysere fremtid om, at det skal være nemt at bruge energien smartere. Og for Niels handler det lige nu om at pakke opvaskemaskinen så optimalt som muligt. For med Nordlys-appen kan han følge med i strømprisen og planlægge sit forbrug. Hent den i App Store eller Google Play. Besøg os i butikken og på nordlys.dk. Fremtiden er Nordlys.
7: Lige nu i Rema 1000. Snitsler, kotelet med skaft eller gyrostrimler fra Frilandsgris. Kun 29 kroner per pakke. Rema 1000. Meget mere dyrevelfærd.
8: Betano fylder 2 år, og du får gaverne. 2 år, 2 ugers fejring, 2 millioner ekstra i giveaways. Fra den 7. september kan du tage del i daglige cash drops, selvfølgelig stimen med en præmiepulje på 500.000, ekstra missioner, kalender og meget mere. Selvfølgelig Betano. 18 plus regler og vilkår gælder.
9: Siden 2021 er mediernes klimadækning faldet med 38%. Derfor har vi i Andel givet vores annonceplads i landets største aviser til artikler om klimaet. Her er, hvad en af dem handler om.
10: Politikerne lover grøn omstilling, men hvad gør man som embedsperson, når løfterne ikke holder? En gruppe embedsfolk har fået nok af at stå i kulissen og se til. De kender systemet indenfra og ved, hvad der står i vejen for den grønne omstilling. Det begyndte med et åbent brev til politikerne, og kort efter begyndte mails at tikke ind fra embedsfolk over hele landet, der kunne genkende problemet. Flere oplevede, at de sad med vigtig viden, som ikke blev taget med, når beslutningerne skulle træffes. Nu har de dannet et netværk, og vil bruge deres viden og erfaring til at skabe forandring indefra. Men hvor langt kan man egentlig gå som embedsperson? Og kan man ændre et system, man selv er en del af?
9: Læs resten af artiklen i landets største aviser eller på andel.dk. Andel. Grønnere fremtid for alle.
11: Hey, fik jeg nævnt, at du også kan vinde en VIP-fodboldtur til England for at se en af klubberne Betano sponsorere? Find os på Instagram og deltag gratis. Selvfølgelig Betano. 18 plus. Spil med omtanke. Har du brug for hjælp, bør du kontakte Stop Spillet eller udelukke dig via Rufus. Regler og vilkår gælder.
0: Pop FM er godt humør og musik.

0: liv på SU-budget, frisk jobstart eller bare aktiv livsstil. Hos Nye får du altid fast lav pris på de mest populære rygsække, for f.eks. Salomon, The North Face, Hugløfs, Osprey og Fjällräven. Fast lav pris i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
1: Tag til fødselsdagsfest i Bauhaus. Her venter Danmarks største udvalg med masser af tilbud. Giv dig selv et forspring i Bauhaus.
2: Hvis du vinder hos Maria Casino, så vinder du. Er du uheldig, får du 10% af det tabte tilbage hver uge året rundt. Vi kalder det mandagsudbetalingen, og er eksklusiv for dig, der spiller hos Maria Casino. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
3: Sommeren går på held, og vejret begynder at skifte. Gør dit hjem klar til efteråret med møbler og boligtilbehør fra vores store udvalg. Jysk, et godt tilbud.
4: For helvede, mand, ikke igen!
5: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handy Hand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handy Hand, den smarte måde at få det fikset på.
6: Lige nu i Rema 1000. Pepsi Max eller Faxe Kondi. Flere varianter, kun 3 kroner per dåse. Expand. Rema 1000. Meget mere discount.
7: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger Bygma. Ikke farmatører.
8: Fredag den 4. september er det tank ekstra dag hos Circle K. Vi forkæler vores ekstra kunder med rabat ved tankning og ladning hele dagen. Tilmeld dig Circle K ekstra og spar. Vi ses på fredag.
9: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 146 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden fredag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
11: Hos Smart Eyes får du lige nu 2 for 1 på briller med styrke. Vælg 2 par og få det billigste par med i købet. Du får 2 par briller for helt ned til 500 kroner. Det er lige nu hos Smart Eyes. Unikt skandinavisk design. Start med at booke tid til en gratis synstest nu på smarteyes.dk. Smart Eyes.
12: Velkommen. Hotels.coms bellboy til tjeneste.
13: Endnu en forretningsrejse i den her måned.
12: Ah, med Hotels.com giver 10 nætter med arbejdet en bonusnat til dig selv.
13: En ekstra ferie?
12: Et mini-break fra Hotels.com. Loyalitetsvilkår gælder. Se hjemmesiden for flere oplysninger.
14: Fredag, lørdag og søndag er der wow-dag i Kvickly. Derfor kan du spare 45% på alle Mustang-cykler. Også elcykler. Du får også 25% medlemsrabat på alt herretøj og sko. Er du ikke medlem endnu, koster dit indgangsbeløb på 200 kroner. Vi ses i Kvickly.
15: Et liv uden briller og linser starter med tryghed. Derfor vælger flest i Norden med Mira til øjenlaserbehandling. Hver anbefaling bygger på erfaringen for over 500.000 øjenoperationer. Og vi er med dig før, under og efter. Kun hos Mira.
16: Vi elsker at skubbe grænserne. Prøv vores Heart & Beef Burger med en saftig bøf af 20% oksehjerte hos Sunset. En helt særlig burger med en særlig god smag. Kun i Limited Edition hos Sunset Boulevard.
17: Der er fart på et af Danmarks nyeste online casinoer. Kvik Casino tilbyder alt fra hotte casinospil til høje odds og live betting. Opret dig i dag og få en velkomstbonus på op til 1000 kroner. Kvik Casino. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder og spil ansvarligt.
18: FDM er med dig hele vejen. Også når du tanker. Som medlem af FDM kan du for eksempel få Danmarks bedste rabat på brændstof. Du sparer 66 øre literen, og lige nu kan du blive medlem af FDM for halv pris. FDM med dig hele vejen.
19: Invester i din livskvalitet. Lige nu kan du spare helt op til 80% på boligtekstiler til hele familien. Køb kvalitetsdyner og puder, blødt sengetøj, lækre håndklæder og madrasser. På home-tex.dk har vi altid et stort udvalg til lave priser. Se mere og bestil på home-tex.dk.
20: ProShop fejrer fødselsdag fra den 24. august med vilde tilbud fra blandt andet Realme, Arlo, Xiaomi, Motorola, Philips Hue, Tefal, Lenovo, BH Nordica, Canon, Samsung, BMF, Lego og en masse legetøj. ProShop. Meget mere, meget hurtigere.
0: Du er på Pop FM. Humør og musik, du kender.